0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevicu, 24 časa sa vama.

Uvaženi slušalci, dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Andrijevice. Od ovog trenutka pa sve do 11 časova sa vama su Ramiz i Olja, uz aktuelne informacije, korisne, servisne sadržaje, muziku i teme koje bi mogle da vam budu zanimljive. Danas je petak, 14. avgust, a u ovom prvom uključenju provjeravamo kako nas vrijeme očekuje danas. Sinoptičari za danas predviđaju sunčano i veoma toplo vrijeme, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u jutarnjim i noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni. A prema podacima lokalne meteorološke stanice, trenutna temperatura u našem gradu je 11 stepeni, minimalna jutros bila 9, a maksimalna juče 29 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Ekipa koja će se naredna 3 sata družiti sa vama, Olja Đukić i Ramiz Gruda, želim vam lijep dan i prijatno raspoloženje.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022051233762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Zavod za zapošljavanje Crna Gora odbacio je navode sindikata uprave i pravosuđa da štedi na osobama sa invaliditetom, navodeći da je dodatna 2 miliona eura preusmjerio sa drugih mjera kako bi obezbijedio sredstva za subvencije. Crnoj Gori kao turističkoj državi neophodan je model od kojeg će, kada je riječ o neradnoj nedelji, koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, smatraju analitičari, dok predstavnici privrede traže reakciju institucija po pitanju zloupotrebe zakonskih izuzetaka. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 7.30 do 17 časova zaseoci Jošanica, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo, Brdo, Sjenošeta, dio sela Prisoja, Katuni, Štamna, Kobilj, Do, Gradišnice i Rudobrdo i planinski prevoj Trešnjivik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Zavod za zapošljavanje Crna Gora odbacio je navode sindikata uprave i pravosuđa da štedi na osobama sa invaliditetom, navodeći da je dodatna 2 miliona eura preusmjerio sa drugih mjera kako bi obezbijedio sredstva za subvencije. Crnoj Gori kao turističkoj državi neophodan je model od kojeg će, kada je riječ o neradnoj nedelji, koristi imati i mali trgovci, ali i građani i turisti, smatraju analitičari, dok predstavnici privrede traže reakciju institucija po pitanju zloupotrebe zakonskih izuzetaka. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, povremena slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: oči. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 022 051 233 762, 069 102 020 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp +381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

95,5 osam megahertz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dragi slušalci, bilo bi to sve za ovo jutro. Hvala vam što ste nam poklonili svoje vrijeme i što ste i danas bili uz naš program. Nadamo se da smo vam pomogli da dan počnete informisani i u dobrom raspoloženju. Želimo vam lijep vikend, a mi vam zakazujemo novo druženje za ponedjeljak 17. august. Hvala vam još jednom.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Zamislite kako je to strašno kad jednog velikouvaženog cara zaboli zub. Strašno. Vidim da biste vi odmah u tom slučaju otišli zubaru i sve bi za tili čas bilo riješeno. Znam, ali ako je car žabac, šta onda da se radi? Pročitat ću vam pjesmu Operacija u carstvu Bonifacija. Onda ćete tek vidjeti kako se žablji rod uzbunio zbog jednog jedinog carevog zuba. Negdje u gustišću Bonifacije živio je poštovani car na ostrvu bez roda. Bez česme i kanalizacije i bez telefonskog voda, carevao je žabac star. Živio je jeftino, imao je da jede šta želi i koliko želi. Po ostrvu mu je fino komarce lovila njegova nacija, a bara je bila vino za cijelo carstvo Bonifacija. Živio je bezbrižno car. Nisu mu bili potrebni telefoni, mašine za pranje, lonci, tegle, čak ni pegle. Svakako, ni telefoni. Nije mu bio potreban budilnik da mu pred zoru zvoni. Nije imao ni krevet, ni madrac. Volio je na travi da leži. Gledao je kako sušen komarac visi o paukovoj mreži. Blaženo pleme. Žabci poste. Ali kad se princ punoglavac ženi, onda svi žabci, redom po smjeni, komarećim butom se goste. Jednom u prostranom carstvu, čak tamo gdje mu je rub, žablji car, star, legao je pod neki dub. Odjednom on kriknu, zabolio ga zub. Od čuda Suvaterska je porasla, šumska se pepelišta zgasla. Na sunčan dan je legla sjen, kreketao je žabac od boljke, rasplakao se jedan klen. Preminule su dvije osjetljive školjke. Čak i neki rak kraj svoje dame u čipki rakovice zavukao je glavu u mrak, digao štipalice i proplakao. O, Bonifacijska baro, baš si bara. Bolje da mene svi zubi bole, jao, nego jedan zub cara. Zato se hitno sa svih strana sabra svita odabrana. Rakovima u frakovima pridružili su se čikovi plivači. Žabeće vojvode naduvene i još neko punoglavniji, a to znači i princ žabac punoglavac. Pa su liječili cara uz dubok muk, dajući mu peršun, rotkve, bijeli luk. A car ne prestaje da plače na tronu pod carskim ogrtačem. Dovodili su ljekare specijaliste s cvikerima s torbama u kojima su injekcije, daždevnjake, pauke, gliste, sa fakulteta bez protekcije. Pa su ga liječili, praškovima ga napajali, leđa mu gnječili i sami se previjali. I dolazili su ljekari, skupljali sa svih strana. Slao ih je Lisabon, Solun i Tirana, Carigrad i Pešta, dok ne dođe jedan što ima grd na kliješta. Vaše veličanstvo, na stvar, reče taj doktor neko, zubar. Da boljci koren prekinete, pokorno vas molim da carski zinete. Od čuda se zemlja zavrti u krug, do guše u njivu ukopa se plug. Povuče onda doktor neko i poteže. Poteže onda doktor neko i povuče. Car žabac se znoji, ali zub mu čvrsto u ustima stoji. Generali u pomoć priskočiše, za cijelu armiju proglasiše mobilizaciju. Vojnici i pukovnici za kliješte se uhvatiše, da spasu žalosno carstvo Bonifaciju. Povukli su, jedan drugog u toj stisci čepali su. Trudio se svako koliko god može. Na kraju su i zub i cara izvukli iz kože. I eto, posle ove neviđene operacije, dok zelen zvončić zvekeće, car se drži za zub i novu kožu čeka i usred zemlje Bonifacije krekeće. Sve je mnogo strašno bilo, začudila se mjesečina. Evo, melje zvijezde moja vodenica, da umije si pogaču, srebro mi je brašno. A još ne znam čija je krivica što se zbiva nešto tako strašno.

Francuska narodna bajka Zlatokosa. Bila jednom jedna princeza koja je bila tako lijepa da su je zvali Zlatokosa, jer je imala divnu kovrđavu plavu kosu koja joj je dopirala čak do peta. Bio opet jedan mladi kralj, veoma lijep i bogat, pa se on kad ču kako cijel svijet hvali njenu ljepotu, zaljubi u nju i posla svog izaslanika da je zaprosi. Ovaj poslanik pođe na put s mnogo skupocjenih poklona, ali kad izađe pred Zlatokosu, ona mu odgovori da ne želi da se uda. Kralj se mnogo ražalosti zbog takvog njenog odgovora i poče plakati. Ali jedan mladi dvorjanin koga su zvali Ljupče, jer je bio ljubazan prema svima i veoma dovitljiv, reče baš tada među svojim drugovima: da je kralj poslao mene kod Zlatokose, uvjeren sam da bi ona došla sa mnom. Ove njegove riječi saopštiše kralju, a ovaj se najprije naljuti i naredi da ga zatvore. Poslije se kralj predomisli, naredi da ga puste iz tamnice, pozva ga k sebi i reče: Ljupče, iako me je Zlatokosa odbila, ja nisam odustao od svoje namjere, te sam odlučio da tebe pošaljem da je prosiš. Naredit ću da ti spreme veliku pratnju za ovo putovanje. Nije mi potrebna nikakva pratnja, dajte mi samo jednog dobrog konja i vaše pismo. I Ljupče pođe na put bez ikakve pratnje i buke. Idući preko neke velike doline, zastade na obali jedne rječice da se malo odmori i opazi u travi jednog velikog zlatnog šarana koji je skoro izdisao. Ljupče se sažali, uze ga i polako ga spusti u rijeku. Čim se šaran nađe u vodi, on se stade prečakati i reče: Ljupče, da nije bilo tebe, ja bih sada već bio mrtav. Ja ću ti se za to odužiti. Ljupče nastavi svoj put. Jednog dana ugleda jednog gavrana strašno uplašenog, jer se na njega bio okomio jedan veliki orao. Ljupče skide svoj luk, odape strijelu koja probi orla, a gavran mu veselo doviknu: Ljupče, ti si dobar mladić i spasao si život jednom bijednom gavranu, zato ću ti se odužiti. Putujući dalje, Ljupče uđe u jednu veliku šumu. Odjednom začu krikove neke buljine. On stade tražiti buljinu po šumi i pronađe je u zamci koju su ptičari bili razapeli. On izvadi nož i presječe zamku. Buljina izletje visoko iz zamke i reče: Ljupče, da mi ti nisi pomogao, ja bih bila mrtva. Pošto sam ja veoma zahvalno stvorenje, odužit ću ti se za ovo. Eto šta se sve dogodilo Ljupčetu na njegovom putu. Najzad, Ljupče stiže u Zlatokosin zamak. Pošto se malo počešljao i posuo kosu prahom, obuče sjajno odijelo i držeći u ruci kotericu sa jednim lijepim setancetom, uđe u veliku dvoranu gdje ga primi Zlatokosa. Ona je bila tako lijepa da on pade u zanos i održa jedan sjajan govor pred njom, rekavši na kraju da se nada da mu neće pričiniti tu žalost da se on bez nje vrati svom gospodaru. Ljubazni poslaniče, reče ona, voljela bih da vam dam povoljan odgovor, vama radije nego ikom drugom. Ali moram vam reći da mi je prije neki dan, dok sam šetala obalom rijeke i skidala rukavicu, ispao u rijeku prsten koji mi je bio draži nego sva moja kraljevina. Pa sam se zaklela da neću da čujem ni o kakvoj prosidbi dok mi prosiočev poslanik ne donese moj prsten. Ljupče se iznenadi, ali nema de kud. Već se vrati u svoj stan zajedno sa onim malim setancetom koje Zlatokosa nije htjela da primi na dar. Bio je strašno žalostan, ali mu psetance reče: Moj gospodaru, nemoj tugovati, već hajde da se prošetamo obalom rijeke i to sad odmah, dok se ne

spusti noć. Ljupče rado pristade. Šetajući obalom rijeke, mislio je na svoj povratak i na to kako će izaći pred kralja, kad začuda ga neko zove. To bijaše onaj veliki zlatni šaran, glava mu je virila iz vode. "Ti si mi spasao život u onoj dolini," reče on, "i ja sam obećao da ću ti se odužiti. Evo ti, Ljupče, zlatokosin prsten." Ljupče mu se zahvali i odletje kao bez duše u zlatokosin zamak, a kad ga ona opazi, pomisli da je došao da se oprosti. Međutim, on joj pruži prsten i reče: "Svijetla princezo, vama je želja ispunjena. Pristajete li sada da pođete za mog gospodara?" Ona se najprije mnogo začudi, pa mu reče: "Pošto ste vi tako ljubazni, treba da mi ispunite još jednu želju i ako mi se ona ne ispuni, nikad se neću udati. Ima nedaleko odavde neki div po imenu Galifron, koji me stalno progoni i ubija moje ljude zato što nisam htjela poći za njega. Želim da se sa njim potučete i da mi donesete njegovu glavu." Ljupče hrabro pođe da se tuče, ubrzo primijeti diva kako ide kroz šumu, strašno urlajući. Mada je pretrnuo od straha, Ljupče mu pristupi s isukanim mačem. Div bi ga zacijelo smrvio za tili čas, da jedan gavran nije doletio. On poče kljucati divu oči i iskopa mu oba oka. Ljupče tada zadade nekoliko opasnih udaraca divu i on se sruši. Ljupče odsječe divu glavu, a gavran mu reče: "Obećao sam ti da ću ti se odužiti za dobro koje si mi učinio. Danas si se uvjerio da ja držim datu riječ." Kad zlatokosa ugleda glavu strašnog diva, ona se prestravi. Ipak reče: "Ne mogu još da pođem s tobom. Treba da mi doneseš vode iz mračne pećine. Tamo se nalazi izvor koji čuvaju dva zmaja i voda iz tog izvora daje ljepotu i zdravlje. Neću napustiti svoju kraljevinu dok ne dobijem tu vodu." Ljupče se sa svojim psetancetom uputi prema pećini. Svi oni koji su ga vidjeli da ide prema mračnoj pećini, mislili su da ide u sigurnu smrt. On najzad stiže pred tu strašnu mračnu pećinu, iz koje je sukljao gust dim. A pred njenim vratima stajao jedan veliki zmaj, zelene i žute boje, s ogromnim repom. Ljupče se spreman da pogine uputi pećini, govoreći svom psetancetu: "Kad poginem, napuni ovo staklo mojom krvlju i odnesi ga princezi, a zatim hajde mom gospodaru i ispričaj mu moju sudbinu." U to začuda ga neko zove i opazi u jednom šupljem stablu jednu buljinu. "Evo prilike da ti se odužim što si mi spasao život. Daj mi to tvoje staklence da ga napunim vodom ljepote, jer ja poznajem sve ulaze u mračnu pećinu." Nije potrebno ni da vam kažem koliko se Ljupče obradova. Za manje od pola sata on dobije ono što je tražio. Zatim on odnese staklo za tokosi koja nema da više kud, nego pođe s njim na put. On je se bješe toliko dopao da mu reče: "Ako želite, ja vas mogu načiniti kraljem, pa možemo srećno i lijepo živjeti u mojoj kraljevini." Ali Ljupče ostade vjeran svome gospodaru. Kad Zlatokosa dođe kralju i postade njegova žena, ona je toliko hvalila Ljupčeta da kralj postade strašno ljubomoran. I umjesto da ga nagradi, on naredi da u tamnicu zatvore njegovog vjernog poslanika i da mu stave okove na ruke i na noge. Ali Ljupčeta ni tada nije napustilo njegovo vjerno psetance, već ga je svaki dan posjećivalo i pričalo mu novosti sa dvora. Kad Zlatokosa doznade kako je kralj nečasno postupio prema Ljupčetu, pade u veliko očajanje. "Ona ga znači voli," pomisli kralj, i poboja se da on nije dovoljno lijep i da ga možda Zlatokosa zbog toga ne voli, pa zaželi da natrlja lice vodom ljepote koja je stajala na jednom kaminu u kraljičinoj sobi. Ali jedna kraljičina dvorkinja bijaše slučajno ispustila bocu sa tom vodom i sva se voda bila prosula. Ona to mjesto gdje joj se boca razbila dobro očisti i ne znajući šta da čini, sjeti se da je u kraljevoj sobi vidjela sasvim sličnu bocu. Ona je donese i stavi u kraljičinu sobu na kamin. Međutim, voda koja se nalazila u toj bočici bila je namijenjena da se njome otruju vlastela i kraljevi rođaci, kad bi počinili kakvu krivicu. Njima bi tada natrljali lice ovom vodom, oni bi zaspali i više se nikad ne bi probudili. Jedno večer kralj dohvati bočicu i natrlja lice vodom, pa zatim zaspa i više se nikad ne probudi. Ljupčetovo psetance je prvo saznalo za ovaj događaj, pa umiljato reče kraljici: "Kraljice, ne zaboravite našeg jadnog Ljupčeta."
Ona odmah ode na kulu, skide okove s Ljupčeta i stavi mu zlatnu krunu na glavu, rekavši: "Ti ćeš, Ljupče, biti kralj i moj muž." Svi su bili presrećni što im je Ljupče postao gospodar. Obavi se veličanstvena svadba i njih dvoje su dugo, srećno i zadovoljno živjeli.

0: Bolesnik na tri sprata. Našega starog doktora Jana telefon zove s Kalemegdana. Doktore dragi, hitno je vrlo. Imamo gosta, boli ga grlo. Imate gosta? Da nije stranac? Pravo ste rekli, jeste, Afrikanac. Doći ću brzo za jedan sat. Kažite samo na koji sprat. Na kome spratu? Teško je reći. Boli ga čitav drugi i treći. Čudom se čudi naš doktor Jan. Kakav bolesnik. Jel trospratan? Doktore, jeste. To nije varka. Zovemo, znate, iz zooparka. Žirafu jednu boli nam vrat, a to je drugi i treći sprat. Bila je to pjesma Bolesnik na tri sprata koju je napisao Branko Ćopić. U nekoj od sljedećih emisija pročitat ću vam još neke priče i pjesme ovog velikog pisca za djecu. A ako ste nestrpljivi i ne možete da čekate do tad, pročitajte sami.
1: Dječji kutak. Dječji kutak.
0: Emisija za djecu Čudesni svijet mašte i snova.
1: U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte priču o Bambiju. Bambi je došao na ovaj svijet u šumi, na jednoj od onih malih šumskih čistina, koje su zaštićene šipražjem sa svih strana. Svraka ga je prva ugledala. Ovo je veoma važan događaj, reče. Ne rađa se često mladi šumski princ. Čestitamo. Bambijeva majka podiže pogled. Hvala, reče tiho. Pa nežno protrlja njuškom svoje mladunče. Probudi se, prošapta. Budi se. Malo lane podiže glavu i pogleda oko sebe. Izgledalo je pomalo uplašeno, pa se privilo uz majku, ali se umirilo u njenoj blizini. Ona ga je lizala, a zatim pogurala ne bi li ustalo. Lane se podiže na zadnje noge i pokuša da se uspravi. Prednje noge zaklecaše pod njegovom težinom, ali izdržaše. Lane se uspravi i ostade na nogama pored majke. Kako će se zvati mladi princ, upita mali zeka. Zvaće se Bambi, odgovori košuta. Bambi, ponovi zeka, lijepo ime, a ja se zovem Trapavko. Reče i odskaka do majke i sestara. Lane leže i privise uz majku koja je nježno lizala njegovo crvenkasto krzno. Ptice prhnuše i životinje se raziđoše, te zavladaše tišina i spokoj. Toga ljeta šuma je bila predivna, puna bujnog drveća pod plavetnim nebom, a zemlja bješe prošarana bojama crvenih, bijelih i žutih cvjetova. Bambi je volio da prati majku kroz šumske staze, koje su bile toliko uske da su grane i listovi dodirivali njegove bokove, dok je kraj njih prolazio. S vremena na vrijeme on bi se zapleo u nisko granje, ali majka bi uvijek nastavljala da ide ispred njega, sa lakoćom i samouvjerenošću. Na tim šumskim stazama Bambi je svugdje imao prijatelje. Bijehu tu oposti koji su visili sa grana na svojim repovima, sa glavama nadolje i pozdravili ga. Zdravo prinče Bambi. Bambi i njegova majka stigoše do jedne zaravni na kojoj susretoše zeku Trapavka sa porodicom. Hajde Bambi, reče Trapavko, dođi da se igramo. Bambi se nespretno klatio na svojim tankim nožicama, a onda je opazio jednu ptičiju družinu i radoznalo ih posmatrao. To su ptice Bambi, objasnio mu Trapavko. Ptice, ponovi Bambi za njim, i to je bila prva riječ koju je izgovorio. A onda je ugledao leptira kako leti preko staze i počeo da viče. Ptica, ptica, ne Bambi, na to će mu Trapavko. To nije ptica, to je leptir. Zatim Bambi ugleda jedan žuti cvijet pa skoči ka njemu, uzvikujući. Leptir, ali Trapavko ga opet ispravi. Ne Bambi, to je cvjetić. A onda se iza žutog cvijeta ukaza jedna crna glavica sa dva blistava oka. Cvjetić, reče Bambi pobjedonosno. Nije cvjetić, naljuti se Trapavko koji je već izgubio strpljenje. To je tvor. Cvjetić, ponovi Bambi. Mladi princ može da me zove Cvjetić ako hoće, reče tvor. Ne zamjera mu, naprotiv, drago mi je. I tako je Bambi stekao još jednog prijatelja. Jednoga jutra Bambi i majka krenuše šumskom stazom, kojom lane do tada nije prolazilo. Posle nekoliko koraka majka se zaustavi. Sačekaj me tu dok te ne pozovem, reče mu. Livade nisu uvijek bezbjedne. Osvrnula se na sve strane, a onda povikala, hajde. Bambi poskoči, obuze ga radost, pa čipnu kroz vazduh, 3, 4, 5 puta. Idi za mnom, opomenu ga majka i krenu naprijed. Bambi se spusti za njom, bio je zadihan i tada je ugledao mladu košutu. Zdravo, reče ona i približi mu se. Bambi stidljivo odskoči unazad i tad opazi svog prijatelja tvora, Cvjetića, kako se sa košutom igra. Ne plaši se, Bambi, reče mu majka. To je mala felina, a njena mama se zove teta Ena. Ne prođe dugo, a Bambi i felina su već jurili po okolnim brdima. Bambi je skakutao obuzet nekom velikom iznenadnom radošću. Sav zadihan je stao, a do njega je stajala felina. Odjednom se začu topot kopita i jeleni se pojaviše iz šume. Jedan od njih je bio veći i jači od ostalih. To je bio veliki šumski princ poznat po hrabrosti i mudrosti. On izusti samo jednu strašnu riječ – čovjek. Istoga trena sve ptice i životinje pojuriše ka šumi. Bambi i njegova majka jedva su uspjeli da se sakriju između drveća, kad začuše neke strašne i zaklušujuće zvuke. Nešto kasnije, kada je opasnost prošla, oni izviriše iza debla, koje ih je skrivalo, a mama reče, Bambi, to je bio čovjek, zapamti, čovjek, on nam donosi opasnost i sije smrt pomoću jednog dugog štapa, iz kojeg izlazi plamen, uz tutnjavu poput groma. Jednoga dana ćeš i sam vidjeti. Jednoga dana Bambi se probudio drhteći od hladnoće, a nos mu je namirisao nešto čudno. Osvrnuo se oko šipražja i shvatio da je sve okolo njega pobijeljelo. To je snijeg, Bambi, reče mu majka. Hajde, digni se i pođi. Bambi oprezno zakorači po snijegu i vidje kako za njim ostaju tragovi. Vjetar je skoro prestao da duva i bijeli snijeg je blistao na suncu. Bambi je bio oduševljen. Dok je oprezno silazio niz padinu, vjetrić zanjiha jednu granu punu snijega, koji poče da pada i sruči se na Bambijevu glavu. Iznenađeno i uplašeno, lana odskoči visoko iz stade da bježi, ližući snijeg sa nosa. Bio je hladan, ali ukusan. Trapavko se igrao na zaleđenom jezeru, kad Bambi, koji se spuštao niz padinu, stiže do glatke ledene površine. Prednje noge su mu poletjele unaprijed. Leđa se saviše i on poče da kliza po ledu. Osvrnu se oko sebe i opazi kako mu se trapavko smije. Onda je nekako uspio da se uspravi na noge, ali je sljedećeg trena zario glavu u visoki snijeg na obali. Kada se izvukao iz snijega, Bambi i trapavko začuše neko tiho hrkanje. Provirili su u jednu duboku jamu i ugledali Cvjetića, kako opružen mirno spava, ležeći na osušenom cvijeću. Probudi se, Cvjetiću. Da li je to već stiglo proljeće? Upita Cvjetić sanjivo. Ne, tek dolazi zima, odgovori mu Bambi. Spavao sam jer je zima, nasmiješi se mali tvor. Cvijeće uvijek spava zimi i mali tvor ponovo utonu u san. Sada je Bambi znao već šta je to zima, a ona je bila teška za sve šumske životinje. Hrane je ponestajalo, pa su Bambi i njegova majka morali da ljušte i jedu koru sa stabala. A kada im se učinilo da više nema ničega što bi se moglo pojesti, vrijeme se iznenada promijeni. Sunce probi kroz grane drveća i vazduh otopli. Tokom dana, kopajući meki snijeg, majka pronađe nekoliko vlati blijedo zelene trave. I dok su Bambi i majka grickali, u vazduhu osjetiše opasnost. Podigoše glave. Do njih je dopiralo nešto nalik na zaglušujuću grmljavinu. Brzo, Bambi, opomenu ga majka. Trči do našeg skloništa i ne osvrći se bez obzira na mene i na to što će se desiti. Bambi pobježe. U početku je još čuo topot majčinih kopita, a onda odjeknu pucanj. Čovjek. Bambi je stigao do skloništa, ali njegova mama nije. Njušio je vazduh, ne bi li osjetio njen miris u blizini, ali nije bilo ničega. Bambi se vratio u šumu dozivajući majku. Umjesto nje pojavio se jedan stari jelen. Tvoja majka više nije uz tebe, reče. Od sada ćeš morati da naučiš kako da se sam staraš o sebi. Zavlada tišina u šumi, prekrivenoj snijegom. Bambi krenu sa velikim jelenom. Dođe proljeće, šuma je oživjela i ozelenila, tako da je i lišće izgledalo svježe i razgranato. Bambi podiže pogled i ugleda Košutu. Zdravo, Bambi, oslovi ga Košuta. Zar me se ne sjećaš? Ja sam ona tvoja mala drugarica Felina. Bambi nije skidao pogled sa nje, bila je to jedna mlada, lijepa i graciozna Košuta. Neko do toga dana nepoznato uzbuđenje obuze Bambija, u času kada se Felina približila i liznula ga po njušci. On poče da izmiče, a zatim stade. Felina krenu kroz grmlje, a Bambi za njom. U tom času pojavi se jedan mladi jelen sa velikim rogovima, po imenu Rono, koji stade između Feline i Bambija. Felina, kreni za mnom, naredi. Bambi zasade kao ukopan dok je Rono gurao Felinu. Ali sljedećeg trena sve se izmijenilo. Bambi i Rono stadoše da se tuku, da je sve prštalo. Udarali su se čelom u čelo sve dok se jedna grana nije zaplela u Ronove rogove, a zatim ga udarila i oborila na zemlju. Bambi i Felina odoše natrag u šumu i tu su se sakrili pod mjesečinom, osluškujući vjetrove sa istoka i zapada, kako šume, kao da jedni druge traže i dozivaju se. Jednoga ranog jesenjeg jutra Bambi je u vazduhu namirisao opasnost i nije se prevario. Čovjek, reče mu jedan jelen. Da, Bambi, došao je čovjek sa šatorom i logorskom vatrom. Tako mi moramo u brda. Bambi odjuri u šipregu, po Felinu, ali lajenje pasa bilo je sve glasnije i opominjalo ga je da je čovjek tu sasvim blizu. Bambi nije imao izbora nego da skoči na pse i dovikne Košuti. Bježi, Felina! Puška opali sasvim blizu njega, te Bambi sam pojuri što dalje. U tom času pojavi se stari jelen i reče: čovjek je izazvao požar, sva šuma gori i plamti, moramo sići do rijeke. Onda zajedno pojuriše kroz vatreni oganj i dokopaše se hladne nabujale vode. Uspjeli su da stignu do sigurne obale na kojoj nije bilo mnogo izbjeglih životinja. Felina pojuri ka Bambiju i nježnoga Munu. Stajali su zajedno na obali gledajući kako vatra uništava njihov zeleni šumski dom. Granulo je još jedno proljeće. Zemlja je ozelenila i sve se razlistalo tako da su trava, cvijeće i drveće izbrisali strašne tragove šumskog požara. A onda je šumom prostrujela jedna divna vijest. Dođite ovamo svi da vidite. Vjeverice, zečevi i ptice virili su kroz zeleno šipražje, u kojem je ležala radosna Felina sa dva mala tek rođena laneta. Nedaleko od njih stajao je Bambi, ponosni otac i novi veliki šumski princ.
2: Dječji kutak.
3: Slušate Radio Andrija.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu i podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i lokalne uprave, na gradskom trgu Andrijevici ove sedmice održana je manifestacija pod nazivom Pazarni dan, koja je okupila brojne izlagače poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti sa područja sjevera Crne Gore. U minutima koji slijede čućemo zvanična obraćanja sa otvaranja ove manifestacije.
1: Kako i priliči, prisutna je u ime domaćina na početku pozdravio direktor Regionalnog edukativnog centra Aleksandar Rakitić.
2: Poštovani sugrađani, dragi gosti, vrijedni i pošteni poljoprivredni proizvođači, učesnici pete po redu manifestacije Pazarni dan, dobrodošli u Andrijevicu, mali grad velikih i radnih ljudi. Čast mi je što sam u prilici da vam se obratim i poželim toplu dobrodošlicu. Posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica uspjeli smo da u proteklom periodu napravimo značajne korake koje stvaraju široke mogućnosti razvoja i uopšte bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Veoma je važno da svi zajedno pomažemo jedni drugima, promovišemo naš kraj, gajimo našu tradiciju, razvijamo mogućnosti, usavršavamo i razvijamo jedni druge. Na posljedku, to je i cilj ovakve manifestacije. Ono što bih hteo posebno da istaknem jeste bogata ponuda, širok asortiman proizvoda ovogodišnjeg Pazarnog dana, veliki broj izlagača i posebno mi je drago što vidim određeni broj novih izlagača, što je pokazatelj važnosti sada već tradicionalnog postojanja ovakvog tipa manifestacije. Zadovoljstvo mi je da vas pozovem da svi zajedno degustiramo kasnije proizvode naše kraja koji su izloženi na štandu Regionalnog edukativnog centra. Hvala i dobrodošli.
1: Pazarni dan je svečano otvorio generalni direktor Direktorata za poljoprivredu gospodin Miroslav Cimbaljević, ističući da ga raduje što iz godine u godinu ima sve više izlagača i da će u saradnji sa opštinom Andrijevica i dalje raditi na unapređenju putne i vodne infrastrukture kao i sprovođenju mjera agrobudžeta.
3: Uvaženi direktore Regionalnog edukativnog centra, gospodine Raketiću, uvaženi predsjedniče Skupštine opštine Andrijevica, gospodine Raketiću, predstavnici lokalne samouprave, dragi poljoprivredni proizvođači, Andrijevičani i Andrijevičanke, na početku ću vas pozdraviti u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i moje lično ime. Evo, već 5 godina imamo priliku da se na ovom mjestu susrećemo na Pazarnom danu koji iz godine u godinu konstantno raste i ima sve veći broj izlagača poljoprivrednih proizvoda i proizvoda domaće radinosti. Već 5 godina govorimo o mogućnostima i konačno možemo da kažemo da možemo govoriti i o rezultatima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kontinuitetu ima jako dobru saradnju sa Skupštinom opštine Andrijevica i lokalnom samoupravom i radimo na jačanju putne i vodne infrastrukture, na jačanju mjera agrarne podrške, a sve sa ciljem da naši poljoprivredni proizvođači iz ovog kraja budu konkurentni, da budu održivi i da mogu na kvalitetan način da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Jedan od strateških koraka i ono o čemu smo govorili je to da će izgradnja druge dionice autoputa učiniti Andrijevicu mjesto u koje će se dolaziti, a ne mjesto odakle će se odlaziti. Sve ovo će dati dodatni zamajac za razvoj ruralnog turizma i poljoprivrede, a mi kao resorno ministarstvo i dalje ćemo nastaviti dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i jačanje mjera agrarne podrške samim poljoprivrednim proizvođačima da te 2028. godine kada budemo članovi Evropske unije budu i konkurentni i uvjeren sam i vi to pokazujete da imaju šta i da pokažu evropskom tržištu i da domaćinski dočekaju turiste koji će dolaziti i posjećivati ove krajeve. I na kraju želim da vam poželim uspješnu manifestaciju, da se uvijek i u sve većem broju sretamo na ovom mjestu i da proglasim ovaj sajam otvoreni. Živjeli i neka je sa srećom.
1: Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković je u svom obraćanju naglasio da Evropska unija prepoznaje značaj malih proizvođača i podržava njihov razvoj i održivost.
2: Poštovani izlagači, poštovani poljoprivredni proizvođači, poštovani predstavnici lokalne samouprave i draga moja braćo Vasevići, čast mi je da se ovdje u Andrijevici po, evo, neki put, kako kaže moj kolega Miroslav, već po ko zna koji put na ovoj manifestaciji obratim vama i da nam je ovo postala kao neka, da kažem, obaveza i dužnost da dođemo na ovu manifestaciju, uvijek dobro organizovanu i uvijek ono što predstavlja srce ove male opštine Andrijevica. Ono što želim istaći jeste da u toku ovih intenzivnih pregovora s Evropskom unijom, Evropska komisija, Evropska unija baš ovakve manifestacije, ovakve male proizvođače prepoznaje kao ono što je original i kao ono što je srce neke države i kao ono što je nešto sa čime naša država treba da se predstavi. Uz nadu da će ovaj autoput koji će konačno doći do opštine Andrijevica donijeti određeni broj inostranih turista i da ćemo mi za koju godinu postati sami dio evropskog tržišta, treba da budemo spremni da ovakve manifestacije i ovakvi naši proizvođači postanu ono čime će se Crna Gora, opština Andrijevica i Vasevići predstaviti svijetu i razvijenoj zajednici evropskih zemalja. S tim u vezi radite na onome što je ključ, na udruživanju, na proizvodnji sigurnih proizvoda, na proizvodnji bezbjednih proizvoda i onih proizvoda koji odišu dušom našeg kraja.
0: Cijelu emisiju Seoska razglednica možete pratiti sutra u redovnom terminu.

0: javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić dostavila je našoj radijskoj kući snimak i fotografije koje svjedoče o primjerima nesavjesnog i neodgovornog ponašanja pojedinaca. Apel prenosimo u cijelosti.
1: Upućujemo apel svima, posebno djeci i mladima koji se u večernjim satima okupljaju u blizini Centra za kulturu Mihajlo Lalić, da čuvamo ovaj prostor i imovinu koja pripada svima nama. Centar nije napuštena zgrada, niti prostor bez namjene. U njemu se čuvaju umjetničke slike, knjige, biblioteke i dio naše kulturne baštine. A prostor centra namijenjen je održavanju izložbi, promocija, predstave i drugih kulturnih događaja. Razumijemo da mladima treba mjesto za druženje, ali druženje ne smije značiti lomljenje, uništavanje ili oštećivanje imovine. Ono što danas možda izgleda kao beznačajna šteta, sjutra može značiti uništen dio prostora koji treba da služi cijeloj zajednici. Zato vas molimo, čuvajmo Centar za kulturu Mihajlo Lalić kao nešto što je naše. Ako ne budemo poštovali i čuvali ono što smo naslijedili, šta ćemo ostaviti generacijama koje dolaze poslije nas? Poručili su iz Centra za kulturu Mihajlo Lalić. Čuvajmo svoje, jer kultura i kulturna baština pripadaju svima nama.

0: 27. noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026 nastavljen je sinoć 13. avgusta. U prvom meču večeri Mals Stuttgart i Stari Most odigrali su zanimljiv susret koji je završen bez pobjednika rezultatom 4-4. Preostale tri utakmice registrovane su u službenim rezultatima, a rezultati su Mals Stuttgart, Stari Most 4-4, Ćulafić Kompani, Enfrigo i Babino 0-3, Županovac Stari Most 3-0, Enfrigo i Babino Kafe Podorah 3-0.
1: Večeras su na programu sljedeći mečevi. Od 19 časova igraće Mals Stuttgart i Županovac. Od 20 časova snage će odmjeriti Berkom Buči i Age Amer. Od 21 čas zakazan je duel Plavi PHT Kafe Podorah. I od 22 časa Park prirode Komovi Zicer Rožaje.

mjera, a u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 22 saobraćajne nezgode. 12 osoba je zadobilo lake povrede. U Savjet oprezno i srećen put, toliko za uključenje iz Automoto Saveza.

0: Vrijeme u Crnoj Gori prvog dana vikenda sunčano i veoma toplo.
1: Poslije podne mjestimično slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, pratili ste Radio Dnevnik. Hvala na pažnji, prijatan dan.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Zamislite kako je to strašno kad jednog velikouvaženog cara zaboli zub. Strašno. Vidim. Vidim da biste vi odmah u tom slučaju otišli zubaru i sve bi za tili čas bilo riješeno. Znam. Znam, ali ako je car žabac, šta onda da se radi? Pročitat ću vam pjesmu Operacija u carstvu Bonifacija. Onda ćete tek vidjeti kako se žablji rod uzbunio zbog jednog jedinog carevog zuba. Negdje u gustišću Bonifacije živio je poštovani car na ostrvu bez roda. Bez česme i kanalizacije i bez telefonskog voda, carevao je žabac star. Živio je jeftino, imao je da jede šta želi i koliko želi. Po ostrvu mu je fino komarce lovila njegova nacija, a bara je bila vino za cijelo carstvo Bonifacija. Živio je bezbrižno car. Nisu mu bili potrebni telefoni, mašine za pranje, lonci, tegle, čak ni pegle. Svakako, ni telefoni. Nije mu bio potreban budilnik da mu pred zoru zvoni. Nije imao ni krevet, ni madrac. Volio je na travi da leži. Gledao je kako sušen komarac visi o paukovoj mreži. Blaženo pleme. Žabci poste. Ali kad se princ punoglavac ženi, onda svi žabci, redom po smjeni, komarećim butom se goste. Jednom u prostranom carstvu, čak tamo gdje mu je rub, žablji car, star, legao je pod neki dub. Odjednom on kriknu, zabolio ga zub. Od čuda suvaterska je porasla, šumska se pepelišta zgasla. Na sunčan dan je legla sjen, kreketao je žabac od boljke. Rasplakao se jedan klen, preminule su dvije osjetljive školjke. Čak i neki rak kraj svoje dame u čipki rakovice, zavukao je glavu u mrak, digao štipalice i proplakao. O, Bonifacijska baro, baš si bara. Bolje da mene svi zubi bole, jao, nego jedan zub cara. Zato se hitno sa svih strana sabra svita odabrana. Rakovima u frakovima pridružili su se čikovi plivači. Žabeće vojvode naduvene i još neko punoglavniji, a to znači i princ žabac punoglavac. Pa su liječili cara uz dubok muk, dajući mu peršun, rotkve, bijeli luk. A car ne prestaje da plače na tronu pod carskim ogrtačem. Dovodili su ljekare specijaliste s cvikerima s torbama u kojima su injekcije, daždevnjake, pauke, gliste, sa fakulteta bez protekcije, pa su ga liječili, praškovima ga napajali, leđa mu gnječili i sami se previjali. I dolazili su ljekari, skupljali sa svih strana. Slao ih je Lisabon, Solun i Tirana, Carigrad i Pešta, dok ne dođe jedan što ima grd na kliješta. Vaše veličanstvo, na stvar, reče taj doktor neko, zubar. Da boljci koren prekinete, pokorno vas molim da carski zinete. Od čuda se zemlja zavrti u krug, do guše u njivu ukopa se plug. Povuče onda doktor neko i poteže. Poteže onda doktor neko i povuče, car žabac se znoji. Ali zub mu čvrsto u ustima stoji. Generali u pomoć priskočiše, za cijelu armiju proglasiše mobilizaciju. Vojnici i pukovnici za kliješta se uhvatiše, da spasu žalosno carstvo Bonifaciju. Povukli su, jedan drugog u toj stisci čepali su. Trudio se svako koliko god može. Na kraju su i zub i cara izvukli iz kože. I eto, posle ove neviđene operacije, dok zelen zvončić zvekeće, car se drži za zub i novu kožu čeka i usred zemlje Bonifacije krekeće. Sve je mnogo strašno bilo, začudila se mjesečina. Evo, melje zvijezde moja vodenica, da umije si pogaču, srebro mi je brašno. A još ne znam čija je krivica što se zbiva, nešto tako strašno.

Francuska narodna bajka Zlatokosa. Bila jednom jedna princeza koja je bila tako lijepa da su je zvali Zlatokosa, jer je imala divnu kovrđavu plavu kosu koja joj je dopirala čak do peta. Bio opet jedan mladi kralj, veoma lijep i bogat, pa se on kad ču kako cijel svijet hvali njenu ljepotu, zaljubi u nju i posla svog izaslanika da je zaprosi. Ovaj poslanik pođe na put s mnogo skupocjenih poklona, ali kad izađe pred Zlatokosu, ona mu odgovori da ne želi da se uda. Kralj se mnogo ražalosti zbog takvog njenog odgovora i poče plakati. Ali jedan mladi dvorjanin koga su zvali Ljupče, jer je bio ljubazan prema svima i veoma dovitljiv, reče baš tada među svojim drugovima: "Da je kralj poslao mene kod Zlatokose, uvjeren sam da bi ona došla sa mnom." Ove njegove riječi saopštiše kralju, a ovaj se najprije naljuti i naredi da ga zatvore. Poslije se kralj predomisli, naredi da ga puste iz tamnice, pozva ga k sebi i reče: "Ljupče, iako me je Zlatokosa odbila, ja nisam odustao od svoje namjere, te sam odlučio da tebe pošaljem da je prosiš. Naredit ću da ti spreme veliku pratnju za ovo putovanje. Nije mi potrebna nikakva pratnja, dajte mi samo jednog dobrog konja i vaše pismo." I Ljupče pođe na put bez ikakve pratnje i buke. Idući preko neke velike doline, zastade na obali jedne rječice da se malo odmori i opazi u travi jednog velikog zlatnog šarana koji je skoro izdisao. Ljupče se sažali, uze ga i polako ga spusti u rijeku. Čim se šaran nađe u vodi, on se stade prečakati i reče: "Ljupče, da nije bilo tebe, ja bih sada već bio mrtav. Ja ću ti se za to odužiti." Ljupče nastavi svoj put. Jednog dana ugleda jednog gavrana strašno uplašenog, jer se na njega bio okomio jedan veliki orao. Ljupče skide svoj luk, odape strijelu koja probi orla, a gavran mu veselo doviknu: "Ljupče, ti si dobar mladić i spasao si život jednom bijednom gavranu. Zato ću ti se odužiti." Putujući dalje, Ljupče uđe u jednu veliku šumu. Odjednom začu krikove neke buljine. On stade tražiti buljinu po šumi i pronađe je u zamci koju su ptičari bili razapeli. On izvadi nož i presječe zamku. Buljina izletje visoko iz zamke i reče: "Ljupče, da mi ti nisi pomogao, ja bih bila mrtva. Pošto sam ja veoma zahvalno stvorenje, odužit ću ti se za ovo." Eto šta se sve dogodilo Ljupčetu na njegovom putu. Najzad, Ljupče stiže u Zlatokosin zamak. Pošto se malo počešljao i posuo kosu prahom, obuče sjajno odijelo i držeći u ruci kotericu sa jednim lijepim setancetom, uđe u veliku dvoranu gdje ga primi Zlatokosa. Ona je bila tako lijepa da on pade u zanos i održe jedan sjajan govor pred njom, rekavši na kraju da se nada da mu neće pričiniti tu žalost da se on bez nje vrati svom gospodaru. "Ljubazni poslaniče," reče ona, "voljela bih da vam dam povoljan odgovor, vama radije nego ikom drugom. Ali moram vam reći da mi je prije neki dan, dok sam šetala obalom rijeke i skidala rukavicu, ispao u rijeku prsten koji mi je bio draži nego sva moja kraljevina. Pa sam se zaklela da neću da čujem ni o kakvoj prosidbi dok mi prosiočev poslanik ne donese moj prsten." Ljupče se iznenadi, ali nema de kud, već se vrati u svoj stan zajedno sa onim malim setancetom koje Zlatokosa nije htjela da primi na dar. Bio je strašno žalostan, ali mu psetance reče: "Moj gospodaru, nemoj tugovati, već hajde da se prošetamo obalom rijeke i to sad odmah, dok se ne spusti noć." Ljupče rado pristade. Šetajući obalom rijeke, mislio je na svoj povratak i na to kako će izaći pred kralja, kad začu da ga neko zove. To bijaše onaj veliki zlatni šaran, glava mu je virila iz vode. "Ti si mi spasao život u onoj dolini," reče on, "i ja sam obećao da ću ti se odužiti. Evo ti, Ljupče, Zlatokosin prsten." Ljupče mu se zahvali i odletje kao bez duše u Zlatokosin zamak, a kad ga ona opazi, pomisli da je došao da se oprosti. Međutim, on joj pruži prsten i reče: "Svijetla princezo, vama je želja ispunjena. Pristajete li sada da pođete za mog gospodara?" Ona se najprije mnogo začudi, pa mu reče: "Pošto ste vi tako ljubazni, treba da mi ispunite još jednu želju i ako mi se ona ne ispuni, nikad se neću udati. Ima nedaleko odavde neki div po imenu Galifron,
koji me stalno progoni i ubija moje ljude zato što nisam htjela poći za njega. Želim da se sa njim potučete i da mi donesete njegovu glavu." Ljupče hrabro pođe da se tuče. Ubrzo primijeti divaka koji ide kroz šumu, strašno urlajući. Mada je pretrnuo od straha, Ljupče mu pristupi s isukanim mačem. Divi ga zacijelo smrvio za tili čas, da jedan gavran nije doletio. On poče kljucati divu oči i iskopa mu oba oka. Ljupče tada zadade nekoliko opasnih udaraca divu i on se sruši. Ljupče odsječe divu glavu, a gavran mu reče: "Obećao sam ti da ću ti se odužiti za dobro koje si mi učinio. Danas si se uvjerio da ja držim datu riječ." Kad Zlatokosa ugleda glavu strašnog diva, ona se prestravi. Ipak reče: "Ne mogu još da pođem s tobom. Treba da mi doneseš vode iz mračne pećine. Tamo se nalazi izvor koji čuvaju dva zmaja i voda iz tog izvora daje ljepotu i zdravlje. Neću napustiti svoju kraljevinu dok ne dobijem tu vodu." Ljupče se sa svojim psetancetom uputi prema pećini. Svi oni koji su ga vidjeli da ide prema mračnoj pećini, mislili su da ide u sigurnu smrt. On najzad stiže pred tu strašnu mračnu pećinu, iz koje je sukljao gust dim. A pred njenim vratima stajao jedan veliki zmaj, zelene i žute boje, s ogromnim repom. Ljupče se spreman da pogine uputi pećini, govoreći svom psetancetu: "Kad poginem, napuni ovo staklo mojom krvlju i odnesi ga princezi, a zatim hajde mom gospodaru i ispričaj mu moju sudbinu." U to začuda ga neko zove i opazi u jednom šupljem stablu jednu buljinu. "Evo prilike da ti se odužim što si mi spasao život. Daj mi to tvoje staklence da ga napunim vodom ljepote, jer ja poznajem sve ulaze u mračnu pećinu." Nije potrebno ni da vam kažem koliko se Ljupče obradova. Za manje od pola sata on dobije ono što je tražio. Zatim on odnese staklo Zlatokosi, koja nema da više kud, nego pođe s njim na put. On je se bješe toliko dopao da mu reče: "Ako želite, ja vas mogu načiniti kraljem, pa možemo srećno i lijepo živjeti u mojoj kraljevini." Ali Ljupče ostade vjeran svome gospodaru. Kad Zlatokosa dođe kralju i postade njegova žena, ona je toliko hvalila Ljupčeta da kralj postade strašno ljubomoran. I umjesto da ga nagradi, on naredi da u tamnicu zatvore njegovog vjernog poslanika i da mu stave okove na ruke i na noge. Ali Ljupčeta ni tada nije napustilo njegovo vjerno psetance, već ga je svaki dan posjećivalo i pričalo mu novosti sa dvora. Kad Zlatokosa doznade kako je kralj nečasno postupio prema Ljupčetu, pada u veliko očajanje. "Ona ga znači voli," pomisli kralj, i poboja se da on nije dovoljno lijep i da ga možda Zlatokosa zbog toga ne voli, pa zaželi da natrlja lice vodom ljepote koja je stajala na jednom kaminu u kraljičinoj sobi. Ali jedna kraljičina dvorkinja bijaše slučajno ispustila bocu sa tom vodom i sva se voda bila prosula. Ona to mjesto gdje joj se boca razbila dobro očisti i, ne znajući šta da čini, sjeti se da je u kraljevoj sobi vidjela sasvim sličnu bocu. Ona je donese i stavi u kraljičinu sobu na kamin. Međutim, voda koja se nalazila u toj bočici bila je namijenjena da se njome otruju vlastela i kraljevi rođaci, kad bi počinili kakvu krivicu. Njima bi tada natrljali lice ovom vodom, oni bi zaspali i više se nikad ne bi probudili. Jedno večer kralj dohvati bočicu i natrlja lice vodom, pa zatim zaspa i više se nikad ne probudi. Ljupčetovo psetance je prvo saznalo za ovaj događaj, pa umiljato reče kraljici: "Kraljice, ne zaboravite našeg jadnog Ljupčeta." Ona odmah ode na kulu, skide okove s Ljupčeta i stavi mu zlatnu krunu na glavu, rekavši: "Ti ćeš, Ljupče, biti kralj i moj muž." Svi su bili presrećni što im je Ljupče postao gospodar. Obavi se veličanstvena svadba i njih dvoje su dugo, srećno i zadovoljno živjeli.

0: Bolesnik na tri sprata. Našega starog doktora Jana telefon zove s Kalemegdana. Doktore dragi, hitno je vrlo. Imamo gosta, boli ga grlo. Imate gosta? Da nije stranac? Pravo ste rekli, jeste, Afrikanac. Doći ću brzo za jedan sat, kažite samo na koji sprat. Na kome spratu? Teško je reći. Boli ga čitav drugi i treći. Čudom se čudi naš doktor Jan. Kakav bolesnik, jel trospratan? Doktore, jeste, to nije varka. Zovemo, znate, iz zooparka. Žirafu jednu boli nam vrat, a to je drugi i treći sprat. Bila je to pjesma Bolesnik na tri sprata koju je napisao Branko Ćopić. U nekoj od sljedećih emisija pročitat ću vam još neke priče i pjesme ovog velikog pisca za djecu. A ako ste nestrpljivi i ne možete da čekate do tad, pročitajte sami.
1: Dječji kutak. Dječji kutak.
0: Emisija za djecu Čudesni svijet mašte i snova.
2: U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte priču o Bambiju. Bambi je došao na ovaj svijet u šumi, na jednoj od onih malih šumskih čistina, koje su zaštićene šipražjem sa svih strana. Svraka ga je prva ugledala. Ovo je veoma važan događaj, reče. Ne rađa se često mladi šumski princ. Čestitamo. Bambijeva majka podiže pogled, hvala, reče tiho, pa nežno protrlja njuškom svoje mladunče. Probudi se, prošapta, budi se. Malo lane podiže glavu i pogleda oko sebe. Izgledalo je pomalo uplašeno, pa se privilo uz majku, ali se umirilo u njenoj blizini. Ona ga je lizala, a zatim pogurala ne bi li ustalo. Lane se podiže na zadnje noge i pokuša da se uspravi. Prednje noge zaklecaše pod njegovom težinom, ali izdržaše. Lane se uspravi i ostade na nogama pored majke. Kako će se zvati mladi princ, upita mali zeka. Zvaće se Bambi, odgovori košuta. Bambi, ponovi zeka, lijepo ime, a ja se zovem Trapavko. Reče i odskaka do majke i sestara. Lane leže i privise uz majku koja je nježno lizala njegovo crvenkasto krzno. Ptice prhnuše i životinje se raziđoše, te zavladaše tišina i spokoj. Toga ljeta šuma je bila predivna, puna bujnog drveća pod plavetnim nebom, a zemlja bješe prošarana bojama crvenih, bijelih i žutih cvjetova. Bambi je volio da prati majku kroz šumske staze, koje su bile toliko uske da su grane i listovi dodirivali njegove bokove, dok je kraj njih prolazio. S vremena na vrijeme on bi se zapleo u nisko granje, ali majka bi uvijek nastavljala da ide ispred njega, sa lakoćom i samouvjerenošću. Na tim šumskim stazama Bambi je svugdje imao prijatelje. Bijehu tu oposti koji su visili sa grana na svojim repovima, sa glavama na dolje

Bambi. Bambi i njegova majka stigoše do jedne zaravne na kojoj susretoše Zeku Trapavka sa porodicom. Hajde Bambi, reče Trapavko, dođi da se igramo. Bambi se nespretno klatio na svojim tankim nožicama, a onda je opazio jednu ptičiju družinu i radoznalo ih posmatrao. To su ptice Bambi, objasnio mu Trapavko. Ptice, ponovi Bambi za njim, i to je bila prva riječ koju je izgovorio. A onda je ugledao leptira kako leti preko staze i počeo da viče. Ptica, ptica, ne Bambi, na to će mu Trapavko. To nije ptica, to je leptir. Zatim Bambi ugleda jedan žuti cvijet pa skoči ka njemu, uzvikujući. Leptir, ali Trapavko ga opet ispravi. Ne Bambi, to je cvjetić. A onda se iza žutog cvijeta ukaza jedna crna glavica sa dva blistava oka. Cvjetić, reče Bambi pobjedonosno. Nije cvjetić, naljuti se Trapavko koji je već izgubio strpljenje. To je tvor. Cvjetić, ponovi Bambi. Mladi princ može da me zove cvjetić ako hoće, reče tvor. Ne zamjera mu. Naprotiv, drago mi je. I tako je Bambi stekao još jednog prijatelja. Jednoga jutra Bambi majka krenuše šumskom stazom, kojom lane do tada nije prolazilo. Posle nekoliko koraka majka se zaustavi. Sačekaj me tu dok te ne pozovem, reče mu. Livade nisu uvijek bezbjedne. Osvrnula se na sve strane, a onda povikala, hajde. Bambi poskoči, obuze ga radost, pa čipnu kroz vazduh, 3, 4, 5 puta. Idi za mnom, opomenu ga majka i krenu naprijed. Bambi se spusti za njom, bio je zadihan i tada je ugledao mladu košutu. Zdravo, reče ona i približi mu se. Bambi stidljivo odskoči unazad i tad opazi svog prijatelja tvora, cvjetića, kako se sa košutom igra. Ne plaši se Bambi, reče mu majka. To je mala Felina, a njena mama se zove teta Ena. Ne prođe dugo, a Bambi i Felina su već jurili po okolnim brdima. Bambi je skakutao obuzet nekom velikom iznenadnom radošću. Sav zadihan je stao, a do njega je stajala Felina. Odjednom se začu topot kopita i jeleni se pojaviše iz šume. Jedan od njih je bio veći i jači od ostalih. To je bio veliki šumski princ poznat po hrabrosti i mudrosti. On izusti samo jednu strašnu riječ – čovjek. Istoga trena sve ptice i životinje pojuriše ka šumi. Bambi i njegova majka jedva su uspjeli da se sakriju između drveća, kad začuše neke strašne i zaklušujuće zvuke. Nešto kasnije, kada je opasnost prošla, oni izviriše iza debla, koje ih je skrivalo, a mama reče, Bambi, to je bio čovjek, zapamti čovjek, on nam donosi opasnost i sije smrt pomoću jednog dugog štapa, iz kojeg izlazi plamen, uz tutnjavu poput groma. Jednoga dana ćeš i sam vidjeti. Jednoga dana Bambi se probudio drhteći od hladnoće, a nos mu je namirisao nešto čudno. Osvrnuo se oko šipražja i shvatio da je sve okolo njega pobijeljelo. To je snijeg, Bambi, reče mu majka. Hajde, digni se i pođi. Bambi oprezno zakorači po snijegu i vidje kako za njim ostaju tragovi. Vjetar je skoro prestao da duva i bijeli snijeg je blistao na suncu. Bambi je bio oduševljen. Dok je oprezno silazio niz padinu, vjetrić zanjiha jednu granu punu snijega, koji poče da pada i sruči se na Bambijevu glavu. Iznenađeno i uplašeno lane odskoči visoko iz stade da bježi, ližući snijeg sa nosa. Bio je hladan, ali ukusan. Trapavko se igrao na zaleđenom jezeru, kad Bambi koji se spuštao niz padinu stiže do glatke ledene površine. Prednje noge su mu poletjele unaprijed. Leđa se saviše i on poče da kliza po ledu. Osvrnu se oko sebe i opazi kako mu se Trapavko smije. Onda je nekako uspio da se uspravi na noge, ali je sljedećeg trena zario glavu u visoki snijeg na obali. Kada se izvukao iz snijega, Bambi i Trapavko začuše neko tiho hrkanje. Provjerili su u jednu duboku jamu i ugledali cvjetića, kako opružen mirno spava, ležeći na osušenom cvijeću. Probudi se cvjetiću. Da li je to već stiglo proljeće? Upita cvjetić sanjivo. Ne, tek dolazi zima, odgovori mu Bambi.
Spavao sam jer je zima.

0: nasniješi se mali tvor. Cvijeće uvijek spava zimi i mali tvor ponovo utonu u san. Sada je Bambi znao već šta je to zima, a ona je bila teška za sve šumske životinje. Hrane je ponestajalo, pa su Bambi i njegova majka morali da ljušte i jedu koru sa stabala. A kada im se učinilo da više nema ničega što bi se moglo pojesti, vrijeme se iznenada promijeni. Sunce probi kroz grane drveća i vazduh otopli. Tokom dana, kopajući meki snijeg, majka pronađe nekoliko vlati blijedo zelene trave. I dok su Bambi i majka grickali, u vazduhu osjetiše opasnost. Podigoše glave. Do njih je dopiralo nešto nalik na zaglušujuću grmljavinu. Brzo, Bambi, opomenu ga majka. Trči do našeg skloništa i ne osvrći se bez obzira na mene i na to što će se desiti. Bambi pobježe. U početku je još čuo topot majčinih kopita, a onda odjeknu pucanj. Čovjek. Bambi je stigao do skloništa, ali njegova mama nije. Njušio je vazduh, ne bi li osjetio njen miris u blizini, ali nije bilo ničega. Bambi se vratio u šumu dozivajući majku. Umjesto nje pojavio se jedan stari jelen. Tvoja majka više nije uz tebe, reče. Od sada ćeš morati da naučiš kako da se sam staraš o sebi. Zavlada tišina u šumi, prekrivenoj snijegom. Bambi krenu sa velikim jelenom. Dođe proljeće, šuma je oživjela i ozelenila, tako da je lišće izgledalo svježe i razgranato. Bambi podiže pogled i ugleda Košutu. Zdravo, Bambi, oslovi ga Košuta. Zar me se ne sjećaš? Ja sam ona tvoja mala drugarica Felina. Bambi nije skidao pogled sa nje, bila je to jedna mlada, lijepa i graciozna Košuta. Neko do toga dana nepoznato uzbuđenje obuze Bambija, u času kada se Felina približila i liznula ga po njušci. On poče da izmiče, a zatim stade. Felina krenu kroz grmlje, a Bambi za njom. U tom času pojavi se jedan mladi jelen sa velikim rogovima, po imenu Rono, koji stade između Feline i Bambija. Felina, kreni za mnom, naredi. Bambi zasade kao ukopan dok je Rono gurao Felinu. Ali sljedećeg trena sve se izmijenilo. Bambi i Rono stadoše da se tuku, da je sve prštalo. Udarali su se čelom u čelo sve dok se jedna grana nije zaplela u Ronove rogove, a zatim ga udarila i oborila na zemlju. Bambi i Felina odoše natrag u šumu i tu su se sakrili pod mjesečinom, osluškujući vjetrove sa istoka i zapada, kako šume, kao da jedni druge traže i dozivaju se. Jednoga ranog jesenjeg jutra Bambi je u vazduhu namirisao opasnost i nije se prevario. Čovjek, reče mu jedan jelen. Da, Bambi, došao je čovjek sa šatorom i logorskom vatrom. Tako mi moramo u brda. Bambi odjuri u šipragu, po Felinu, ali lajanje pasa bilo je sve glasnije i opominjalo ga je da je čovjek tu sasvim blizu. Bambi nije imao izbora nego da skoči na pse i dovikne Košuti. Bježi, Felina! Puška opali sasvim blizu njega, te Bambi sam pojuri što dalje. U tom času pojavi se stari jelen i reče: Čovjek je izazvao požar, sva šuma gori i plamti, moramo sići do rijeke. Onda zajedno pojuriše kroz vatreni oganj i dokopaše se hladne nabujale vode. Uspjeli su da stignu do sigurne obale na kojoj nije bilo mnogo izbjeglih životinja. Felina pojuri ka Bambiju i nježnoga munu. Stajali su zajedno na obali gledajući kako vatra uništava njihov zeleni šumski dom. Granulo je još jedno proljeće. Zemlja je ozelenila i sve se razlistalo tako da su trava, cvijeće i drveće izbrisali strašne tragove šumskog požara. A onda je šumom prostrujela jedna divna vijest. Dođite ovamo svi da vidite. Vjeverice, zečevi i ptice virili su kroz zeleno šipražje, u kojem je ležala radosna Felina sa dva mala tek rođena Laneta. Nedaleko od njih stajao je Bambi, ponosni otac i novi veliki šumski princ.
1: Dječji kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu i podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i lokalne uprave, na gradskom trgu u Andrijevici ove sedmice održana je manifestacija pod nazivom Pazarni dan, koja je okupila brojne izlagače poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti sa područja sjevera Crne Gore. U minutima koji slijede čućemo zvanična obraćanja sa otvaranja ove manifestacije.
1: Kako i priliči, prisutna je u ime domaćina na početku pozdravio direktor Regionalnog edukativnog centra Aleksandar Rakitić.
2: Poštovani sugrađani, dragi gosti, vrijedni i pošteni poljoprivredni proizvođači, učesnici pete po redu manifestacije Pazarni dan, dobrodošli u Andrijevicu, mali grad velikih i radnih ljudi. Čast mi je što sam u prilici da vam se obratim i poželim toplu dobrodošlicu. Posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica uspjeli smo da u proteklom periodu napravimo značajne korake koje stvaraju široke mogućnosti razvoja i uopšte bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Veoma je važno da svi zajedno pomažemo jedni drugima, promovišemo naš kraj, gajimo našu tradiciju, razvijamo mogućnosti, usavršavamo i razvijamo jedni druge. Na posljedku, to je i cilj ovakve manifestacije. Ono što bih hteo posebno da istaknem jeste bogata ponuda, širok asortiman proizvoda ovogodišnjeg pazarnog dana, veliki broj izlagača i posebno mi je drago što vidim određeni broj novih izlagača, što je pokazatelj važnosti sada već tradicionalnog postojanja ovakvog tipa manifestacije. Zadovoljstvo mi je da vas pozovem da svi zajedno degustiramo kasnije proizvode našeg kraja koji su izloženi na štandu Regionalnog edukativnog centra. Hvala i dobrodošli.
1: Pazarni dan je svečano otvorio generalni direktor Direktorata za poljoprivredu gospodin Miroslav Cimbaljević, ističući da ga raduje što iz godine u godinu ima sve više izlagača i da će u saradnji sa opštinom Andrijevica i dalje raditi na unapređenju putne i vodne infrastrukture, kao i sprovođenju mjera agrobudžeta.
3: Uvaženi direktore Regionalnog edukativnog centra, gospodine Raketiću, uvaženi predsjedniče Skupštine opštine Andrijevica, gospodine Raketiću, predstavnici lokalne samouprave, dragi poljoprivredni proizvođači, Andrijevičani i Andrijevičanke, na početku ću vas pozdraviti u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i u moje lično ime. Evo, već 5 godina imamo priliku da se na ovom mjestu susrećemo na pazarnom danu koji iz godine u godinu konstantno raste i ima sve veći broj izlagača poljoprivrednih proizvoda i proizvoda domaće radinosti. Već 5 godina govorimo o mogućnostima i konačno možemo da kažemo da možemo govoriti i o rezultatima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kontinuitetu ima jako dobru saradnju sa Skupštinom opštine Andrijevica i lokalnom samoupravom i radimo na jačanju putne i vodne infrastrukture, na jačanju mjera agrarne podrške, a sve sa ciljem da naši poljoprivredni proizvođači iz ovog kraja budu konkurentni, da budu održivi i da mogu na kvalitetan način da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Jedan od strateških koraka i ono o čemu smo govorili je to da će izgradnja druge dionice autoputa učiniti Andrijevicu mjesto u koje će se dolaziti, a ne mjesto odakle će se odlaziti. Sve ovo će dati dodatni zamajac za razvoj ruralnog turizma i poljoprivrede, a mi kao resorno ministarstvo i dalje ćemo nastaviti dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i jačanje mjera agrarne podrške samim poljoprivrednim proizvođačima, da te 2028. godine, kada budemo članovi Evropske unije, budu i konkurentni i uvjeren sam i vi to pokazujete da imaju šta i da pokažu evropskom tržištu i da domaćinski dočekaju turiste koji će dolaziti i posjećivati ove krajeve. I na kraju želim da vam poželim uspješnu manifestaciju, da se uvijek i u sve većem broju sretamo na ovom mjestu i da proglasim ovaj sajam otvoreni. Živjeli i neka je sa srećom.
1: Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković je u svom obraćanju naglasio da Evropska unija prepoznaje značaj malih proizvođača i podržava njihov razvoj i održivost.
2: Poštovani izlagači, poštovani poljoprivredni proizvođači, poštovani predstavnici lokalne samouprave i draga moja braćo Vasevići, čast mi je da se ovdje u Andrijevici po, evo, neki put, kako kaže moj kolega Miroslav, već po ko zna koji put na ovoj manifestaciji obratim vama i da nam je ovo postala kao neka, da kažem, obaveza i dužnost da dođemo na ovu manifestaciju, uvijek dobro organizovanu i uvijek ono što predstavlja srce ove male opštine Andrijevica. Ono što želim istaći jeste da u toku ovih intenzivnih pregovora s Evropskom unijom, Evropska komisija i Evropska unija baš ovakve manifestacije, ovakve male proizvođače prepoznaje kao ono što je original i kao ono što je srce neke države i kao ono što je nešto sa čime naša država treba da se predstavi. Uz nadu da će ovaj autoput koji će konačno doći do opštine Andrijevica donijeti određeni broj inostranih turista i da ćemo mi za koju godinu postati sami dio evropskog tržišta, treba da budemo spremni da ovakve manifestacije i ovakvi naši proizvođači postanu ono čime će se Crna Gora, opština Andrijevica i Vasevići predstaviti svijetu i razvijenoj zajednici evropskih zemalja. S tim u vezi radite na onome što je ključ, na udruživanju, na proizvodnji sigurnih proizvoda, na proizvodnji bezbjednih proizvoda i onih proizvoda koji odišu dušom našeg kraja.
0: Cijelu emisiju Seoska razglednica možete pratiti sutra u redovnom terminu.

0: javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić dostavila je našoj radijskoj kući snimak i fotografije koje svjedoče o primjerima nesavjesnog i neodgovornog ponašanja pojedinaca. Apel prenosimo u cijelosti.
1: Upućujemo apel svima, posebno djeci i mladima koji se u večernjim satima okupljaju u blizini Centra za kulturu Mihajlo Lalić, da čuvamo ovaj prostor i imovinu koja pripada svima nama. Centar nije napuštena zgrada, niti prostor bez namjene. U njemu se čuvaju umjetničke slike, knjige, biblioteka i dio naše kulturne baštine. A prostor centra namijenjen je održavanju izložbi, promocija, predstava i drugih kulturnih događaja. Razumijemo da mladima treba mjesto za druženje, ali druženje ne smije značiti lomljenje, uništavanje ili oštećivanje imovine. Ono što danas možda izgleda kao beznačajna šteta, sjutra može značiti uništen dio prostora koji treba da služi cijeloj zajednici. Zato vas molimo, čuvajmo Centar za kulturu Mihajlo Lalić kao nešto što je naše. Ako ne budemo poštovali i čuvali ono što smo naslijedili, šta ćemo ostaviti generacijama koje dolaze poslije nas? Poručili su iz Centra za kulturu Mihajlo Lalić. Čuvajmo svoje, jer kultura i kulturna baština pripadaju svima nama.

0: 27. noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026 nastavljen je sinoć 13. avgusta. U prvom meču večeri Mals Stuttgart i Stari Most odigrali su zanimljiv susret koji je završen bez pobjednika rezultatom 4-4. Preostale tri utakmice registrovane su u službenim rezultatima, a rezultati su Mals Stuttgart, Stari Most 4-4, Ćulafić Kompani, Enfrigo i Babino 0-3, Županovac Stari Most 3-0, Enfrigo i Babino, Kafe Podorah 3-0.
1: Večeras su na programu sljedeći mečevi. Od 19 časova igraće Mals Stuttgart i Županovac. Od 20 časova snage će odmjeriti Berkom Buči i AG Amer. Od 21 čas zakazan je duel Plavi PHT Kafe Podorah. I od 22 časa Park prirode Komovi Zicer Rožaje.

0: Vrijeme u Crnoj Gori prvog dana vikenda sunčano i veoma toplo.
1: Poslije podne mjestimično slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, pratili ste Radio Dnevnik. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić, Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Dobar dan, uvaženi slušalci, na talasima ste Radio Andrijevice na dobro poznatoj frekvenciji 95,8 MHz FM stereo. Ja sam Olja Đukić i zajedno sa kolegom Ramizom Grudom pravit ću vam društvo kroz ovo popodnevno druženje. Negdje smo na polovini avgusta mjeseca, 14. je dan i još posljednji radni dan u ovoj sedmici. Pa je pravo vrijeme da malo usporimo, sumiramo sedmicu za nama i dobrim raspoloženjem i muzikom se spremimo za vikend koji je pred nama. Dakle, pred nama je popodne uz dobre priče, korisne informacije i naravno najbolju muziku. U ovom prvom uključenju prognoza vremena za danas. Danas će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, povremeno slaba ili umjerena oblačnost, najčešće u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u noćnim satima mjestimično umjeren do pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni. Da pomenemo sponzora vremenske prognoze na Radio Andrijevici, a to je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Lijep dan i svako dobro, želim vam ekipa koja će se naredna tri sata

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice, u toku je popodnevni program, 15 minuta nas dijeli do 17 časova, a u nastavku donosimo pregled servisnih informacija.

U ovom uključenju je apel Centra za kulturu i sport. Centar za kulturu i sport upućuje apel svima, posebno djeci i mladima, koji se u večernjim satima okupljaju u blizini Centra za kulturu Mihajlo Lalić, da čuvamo ovaj prostor i imovinu koja pripada svima nama. Centar nije napuštena zgrada niti prostor bez namjene. U njemu se čuvaju umjetničke slike, knjige, biblioteke i dio naše kulturne baštine, a prostor centra namijenjen je održavanju izložbi, promocija, predstava i drugih kulturnih događaja. Razumijemo da mladima treba mjesto za druženje, ali druženje ne smije značiti lomljenje i uništavanje imovine. Ono što danas možda izgleda kao beznačajna šteta, sjutro može značiti uništen dio prostora koji treba da služi cijeloj zajednici. Zato vas molimo, čuvajmo Centar za kulturu Mihajlo Lalić kao nešto što je naše. Ako ne budemo poštovali i čuvali ono što smo naslijedili, šta ćemo ostaviti generacijama koje dolaze poslije nas? Poručili su iz Centra za kulturu Mihajlo Lalić.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice, zaokružili smo prvi sat druženja. U utisku dana donosimo kratak osvrt na pazarni dan. Da podsjetimo, u organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu i podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i lokalne uprave, prošlog ponedeljka na gradskom trgu u Andrijevici održana je manifestacija pod nazivom Pazarni dan, koja je okupila brojne izlagače poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti sa područja sjevera Crne Gore. U minutima koji slijede čućemo zvanična obraćanja sa otvaranja ove manifestacije. Kako i priliči, prisutna je u ime domaćina na početku pozdravio direktor Regionalnog edukativnog centra Aleksandar Rakitić.
1: Poštovani sugrađani, dragi gosti, vrijedni i pošteni poljoprivredni proizvođači, učesnici pete po redu manifestacije Pazarni dan, dobrodošli u Andrijevicu. Mali grad velikih i radnih ljudi. Čast mi je što sam u prilici da vam se obratim i poželim toplu dobrodošlicu. Posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica uspjeli smo da u proteklom periodu napravimo značajne korake koje stvaraju široke mogućnosti razvoja i uopšte bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Veoma je važno da svi zajedno pomažemo jedni drugima, promovišemo naš kraj, gajimo našu tradiciju, razvijamo mogućnosti, usavršavamo i razvijamo jedni druge. Na posljedku, to je i cilj ovakve manifestacije. Ono što bih hteo posebno da istaknem jeste bogata ponuda, širok asortiman proizvoda ovogodišnjeg pazarnog dana, veliki broj izlagača i posebno mi je drago što vidim određeni broj novih izlagača, što je pokazatelj važnosti sada već tradicionalnog postojanja ovakvog tipa manifestacije. Zadovoljstvo mi je da vas pozovem da svi zajedno degustiramo kasnije proizvode našeg kraja koji su izloženi na štandu Regionalnog edukativnog centra. Hvala i dobrodošli.
0: Pazarni dan je svečano otvorio generalni direktor Direktorata za poljoprivredu gospodin Miroslav Cimbaljević, ističući da ga raduje što iz godine u godinu ima sve više izlagača i da će u saradnji sa opštinom Andrijevica i dalje raditi na unapređenju putne i vodne infrastrukture kao i sprovođenju mjera agrobudžeta.
2: Uvaženi direktore Regionalnog edukativnog centra, gospodine Raketiću, uvaženi predsjedniče Skupštine opštine Andrijevica, gospodine Raketiću, predstavnici lokalne samouprave, dragi poljoprivredni proizvođači, Andrijevičani i Andrijevičanke, na početku ću vas pozdraviti u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i u moje lično ime. Evo, već 5 godina imamo priliku da se na ovom mjestu susrećemo na pazarnom danu koji iz godine u godinu konstantno raste i ima sve veći broj izlagača poljoprivrednih proizvoda i proizvoda domaće radinosti. Već 5 godina govorimo o mogućnostima i konačno možemo da kažemo da možemo govoriti o rezultatima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kontinuitetu ima jako dobru saradnju sa Skupštinom opštine Andrijevica i lokalnom samoupravom i radimo na jačanju putne i vodne infrastrukture, na jačanju mjera agrarne podrške, a sve sa ciljem da naši poljoprivredni proizvođači iz ovog kraja budu konkurentni, da budu održivi i da mogu na kvalitetan način da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Jedan od strateških koraka i ono o čemu smo govorili je to da će izgradnja druge dionice autoputa učiniti Andrijevicu mjesto u koje će se dolaziti, a ne mjesto odakle će se odlaziti. Sve ovo će dati dodatni zamajac za razvoj ruralnog turizma i poljoprivrede, a mi kao resorno ministarstvo i dalje ćemo nastaviti dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i jačanje mjera agrarne podrške samim poljoprivrednim proizvođačima da te 2028. godine, kada budemo članovi Evropske unije, budu i konkurentni i uvjeren sam i vi to pokazujete da imaju šta i da pokažu evropskom tržištu i da domaćinski dočekaju turiste koji će dolaziti i posjećivati ove krajeve. I na kraju želim da vam poželim uspješnu manifestaciju, da se uvijek i u sve većem broju sretamo na ovom mjestu i da proglasim ovaj sajam otvoreni. Živjeli i neka je sa srećom.
0: Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković je u svom obraćanju naglasio da Evropska unija prepoznaje značaj malih proizvođača i podržava njihov razvoj i održivost.
3: Poštovani izlagači, poštovani poljoprivredni proizvođači, poštovani predstavnici lokalne samouprave i draga moja braćo Vasojevići, čast mi je da se ovdje u Andrijevici po, evo, neki put, kako kaže moj kolega Miroslav, već po ko zna koji put na ovoj manifestaciji obratim vama i da nam je ovo postala kao neka, da kažem, obaveza i dužnost da dođemo na ovu manifestaciju, uvijek dobro organizovanu i uvijek ono što predstavlja srce ove male opštine Andrijevica. Ono što želim istaći jeste da u toku ovih intenzivnih pregovora s Evropskom unijom, Evropska komisija i Evropska unija baš ovakve manifestacije, ovakve male proizvođače prepoznaje kao ono što je original i kao ono što je srce neke države i kao ono što je nešto sa čime naša država treba da se predstavi. Uz nadu da će ovaj autoput koji će konačno doći do opštine Andrijevica donijeti određeni broj inostranih turista i da ćemo mi za koju godinu postati i sami dio evropskog tržišta, treba da budemo spremni da ovakve manifestacije i ovakvi naši proizvođači postanu ono čime će se Crna Gora, opština Andrijevica i Vasojevići predstaviti svijetu i razvijenoj zajednici evropskih zemalja. S tim u vezi radite na onome što je ključ, na udruživanju, na proizvodnji sigurnih proizvoda, na proizvodnji bezbjednih proizvoda i onih proizvoda koji odišu dušom našeg kraja.
0: Kompletan izvještaj za manifestacije Pazarni dan emitovat ćemo sutra u našoj emisiji Selska razglednica.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

Negdje smo na polovini našeg popodnevnog druženja. Minuti koji slijede posvetit ćemo ljubiteljima astrologije, pa tako ćemo čuti šta nam zvijezde danas poručuju. Ovan. Vrijeme da završavate papirologiju koja vas koči. Dan pred vama je zahtjevan, imate dovoljno energije za sve, ali ste skloni da je rasipate na ono što nisu vaši prioriteti. Emotivno pretjerujete u nekim zahtjevima prema partneru. Bik. Dan pred vama je dosta iscrpljujući i na sve ćete trošiti previše energije. Moguće i da će iskrsnuti neke privatne ili porodične stavke na koje ćete morati da obratite pažnju. Emotivno promjenjiva raspoloženja i ponašanja partnera. Blizanci. Nesklad i tenzija mogu povremeno biti prisutni u saradničkim odnosima. Pokušajte da ne budete suviše tvrdoglavi i zahtjevni po nekim pitanjima. Partnerova ponašanja vam u posljednje vrijeme izazivaju sumnju i čine vas zabrinutim i zamišljenim.

Rak. Velike obaveze i opterećenost, gužva i neki vid pritiska u poslovnom okruženju vam nimalo ne prijaju i čine vas dekoncentrisanim. Dvoumite se da li da pokrenete razgovor sa partnerom o nekim temama koje nisu lake niti prijatne. Lav. Dan pred vama donosi razočaranost u neke ljude, moguće je da ste previše očekivali od nekog kolege ili saradnika. Ovo raspoloženje je prolaznog karaktera, popodne iskoristite da se opustite u društvu voljene osobe ili prijatelja. Djevica, jaka nervoza zato što se vaši planovi ne odvijaju kako treba, zato što kasnite sa izvršavanjem obaveza i zato što sa nadređenima danas nemate dobru komunikaciju. Preispitujete ponašanje voljene osobe i sumnja se uvlači u vaše misli.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 022 051 233 762, 069 102 020 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Ovan. Vrijeme da završavate papirologiju koja vas koči. Dan pred vama je zahtjevan, imate dovoljno energije za sve, ali ste skloni da je rasipate na ono što nisu vaši prioriteti. Emotivno pretjerujete u nekim zahtjevima prema partneru. Bik. Dan pred vama je dosta iscrpljujući i na sve ćete trošiti previše energije. Moguće i da će iskrsnuti neke privatne ili porodične stavke na koje ćete morati da obratite pažnju. Emotivno promjenjiva raspoloženja i ponašanja partnera. Blizanci. Nesklad i tenzija mogu povremeno biti prisutni u saradničkim odnosima. Pokušajte da ne budete suviše tvrdoglavi i zahtjevni po nekim pitanjima. Partnerova ponašanja vam u posljednje vrijeme izazivaju sumnju i čine vas zabrinutim i zamišljenim.

Negdje smo na polovini našeg popodnevnog druženja, minuti koji slijede posvetit ćemo ljubiteljima astrologije, pa tako ćemo čuti šta nam zvijezde danas poručuju.

rak. Velike obaveze i opterećenost, gužva i neki vid pritiska u poslovnom okruženju vam nimalo ne prijaju i čine vas dekoncentrisanim. Dvoumite se da li da pokrenete razgovor sa partnerom o nekim temama koje nisu lake niti prijatne. Lav. Dan pred vama donosi razočaranost u neke ljude, moguće je da ste previše očekivali od nekog kolege ili saradnika. Ovo raspoloženje je prolaznog karaktera, popodne iskoristite da se opustite u društvu voljene osobe ili prijatelja. Djevica, jaka nervoza zato što se vaši planovi ne odvijaju kako treba, zato što kasnite sa izvršavanjem obaveza i zato što sa nadređenima danas nemate dobru komunikaciju. Preispitujete ponašanje voljene osobe i sumnja se uvlači u vaše misli.

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali? Da li ste znali da vending mašine koje izbacuju robu kada kupac u njih ubaci novac ubiju više od 10 ljudi godišnje? Aleksandar Graham Bell, izumitelj telefona, nikada nije nazvao svoju ženu ili majku, obje su bile gluve. 19. februar 1865. godine je jedini mjesec dana u upisanoj istoriji koji nije ispunio puni mjesec. Da li ste znali da svaki mjesec koji počinje u nedjelju imaće petak 13. Ako utrljate luk od nogu, u roku od 30 do 60 minuta ćete osjetiti i njegov ukus. Da li ste znali da puž može spavati 3 do 4 godine, tokom kojih mu ne treba hrana da preživi? Da li ste znali da jedno krvno zrnce napravi potpuni krug u tijelu za samo 60 sekundi? Oči primaju oko 90% svih informacija, što nas u osnovi čini vizualnim stvorenjima. Nervni impulsi putuju do i iz mozga brzinom od 274 km na sat. Težina tipičnog ljudskog mozga iznosi 1,4 kg. Mozak sadrži nekoliko milijardi neurona spojenih stotinama triliona sinapsi. Da li ste znali da zubi počinju rasti 6 mjeseci prije nego što se beba rodi? Da li ste znali da ukoliko se prejedete, vaš sluh oslabi? Ljudski nos može zapamtiti 50.000 različitih mirisa. Neke bakterije u ljudskom organizmu uzrokuju bolest dok su druge korisne. One su temelj prehrambenog lanca bez kojih uopšte ne bismo mogli preživjeti na zemlji. Da li ste znali da kada spavate narastete za oko 8 mm? Sljedećeg dana se ponovo smanjite na svoju prethodnu visinu. Razlog tome je što se diskovi hrskavice stisnu poput spužve kada stojite ili sjedite. Prosječna osoba na zapadu pojede oko 50 tona hrane i popije oko 50.000 litara tečnosti tokom života. Da li ste znali da svaki bubreg sadrži 1 milion individualnih filtera? U prosjeku oni filtriraju 1,3 litra krvi po minuti, a izbace do 1,4 litra urina dnevno. Fokusni mišići očiju se pokreću oko 100.000 puta na dan. Da bi mišići nogu postigli isto, trebalo bi da prođu 80 km svaki dan. Bdeloidi su vrsta životinja koju čine isključivo ženke, koje se razmnožavaju i preživljavaju tako što kradu DNK drugih vrsta. Da li ste znali da u slučaju nužde, ako pri ruci nemate svijeću, voštana bojica može goriti do 30 minuta? Da li ste znali da vaše oči stalno vide vaš nos, ali ga mozak konstantno ignoriše? Kokoška je najbliži živi rođak Tyrannosaurus rexa. U 2012. godini 100 najbogatijih ljudi na svijetu je imalo dovoljno novca da okončaju globalno siromaštvo 4 puta. Da li ste znali da je musomanija naziv za psihičko stanje u kojem osoba postaje opsjednuta određenom muzikom ili pjesmom? Zbog zabune oko imena, veleposlanstvo Slovačke i Slovenije se jednom mjesečno sastane kako bi razmijenili pogrešno upućenu poštu. Da li ste znali da i vjeverice predu isto kao i mačke?

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Zamislite kako je to strašno kad jednog velikouvaženog cara zaboli zub. Strašno. Vidim da biste vi odmah u tom slučaju otišli zubaru i sve bi za tili čas bilo riješeno. Znam, ali ako je car žabac, šta onda da se radi? Pročitat ću vam pjesmu Operacija u carstvu Bonifacija. Onda ćete tek vidjeti kako se žablji rod uzbunio zbog jednog jedinog carevog zuba. Negdje u gustišću Bonifacije živio je poštovani car na ostrvu bez roda. Bez česme i kanalizacije i bez telefonskog voda, carevao je žabac star. Živio je jeftino. Imao je da jede šta želi i koliko želi. Po ostrvu mu je fino komarce lovila njegova nacija, a bara je bila vino za cijelo carstvo Bonifacija. Živio je bezbrižno car. Nisu mu bili potrebni telefoni, mašine za pranje, lonci, tegle, čak ni pegle. Svakako, ni telefoni. Nije mu bio potreban budilnik da mu pred zoru zvoni. Nije imao ni krevet, ni madrac. Volio je na travi da leži. Gledao je kako sušen komarac visi o paukovoj mreži. Blaženo pleme. Žabci poste. Ali kad se princ punoglavac ženi, onda svi žabci, redom po smjeni, komarećim butom se goste. Jednom u prostranom carstvu, čak tamo gdje mu je rub, žablji car, star, legao je pod neki dub. Odjednom on kriknu, zabolio ga zub. Od čuda Suvaterska je porasla, šumska se pepelišta zgasla. Na sunčan dan je legla sjen, kreketao je žabac od boljke. Rasplakao se jedan klen, preminule su dvije osjetljive školjke. Čak i neki rak kraj svoje dame u čipki rakovice, zavukao je glavu u mrak, digao štipalice i proplakao. O, Bonifacijska baro, baš si bara. Bolje da mene svi zubi bole, jao, nego jedan zub cara. Zato se hitno sa svih strana sabra svita odabrana. Rakovima u frakovima pridružili su se čikovi plivači. Žabeće vojvode naduvene i još neko punoglavniji, a to znači i princ žabac punoglavac. Pa su liječili cara uz dubok muk, dajući mu peršun, rotkve, bijeli luk. A car ne prestaje da plače na tronu pod carskim ogrtačem. Dovodili su ljekare specijaliste s cvikerima s torbama u kojima su injekcije, daždevnjake, pauke, gliste, sa fakulteta bez protekcije, pa su ga liječili, praškovima ga napajali, leđa mu gnječili i sami se previjali. I dolazili su ljekari, skupljali sa svih strana. Slao ih je Lisabon, Solun i Tirana, Carigrad i Pešta, dok ne dođe jedan što ima grd na kliješta. Vaše veličanstvo, na stvar, reče taj doktor neko, zubar. Da boljci koren prekinete, pokorno vas molim da carski zinete. Od čuda se zemlja zavrti u krug, do guše u njivu ukopa se plug. Povuče onda doktor neko i poteže. Poteže onda doktor neko i povuče, car žabac se znoji. Ali zub mu čvrsto u ustima stoji. Generali u pomoć priskočiše, za cijelu armiju proglasiše mobilizaciju. Vojnici i pukovnici za kliješte se uhvatiše, da spasu žalosno carstvo Bonifaciju. Povukli su, potegli su. Jedan drugog u toj stisci čepali su. Trudio se svako koliko god može. Na kraju su i zub i cara izvukli iz kože. I eto, posle ove neviđene operacije, dok zelen zvončić zvekeće, car se drži za zub i novu kožu čeka i usred zemlje Bonifacije krekeće. Sve je mnogo strašno bilo, začudila se mjesečina. Evo, melje zvijezde moja vodenica, da umije si pogaču, srebro mi je brašno. A još ne znam čija je krivica što se zbiva, nešto tako strašno.

Francuska narodna bajka Zlatokosa. Bila jednom jedna princeza koja je bila tako lijepa da su je zvali Zlatokosa, jer je imala divnu kovrđavu plavu kosu koja joj je dopirala čak do peta. Bio opet jedan mladi kralj, veoma lijep i bogat, pa se on kad ču kako cijel svijet hvali njenu ljepotu, zaljubi u nju i posla svog izaslanika da je zaprosi. Ovaj poslanik pođe na put s mnogo skupocjenih poklona, ali kad izađe pred Zlatokosu, ona mu odgovori da ne želi da se uda. Kralj se mnogo ražalosti zbog takvog njenog odgovora i poče plakati. Ali jedan mladi dvorjanin koga su zvali Ljupče, jer je bio ljubazan prema svima i veoma dovitljiv, reče baš tada među svojim drugovima: "Da je kralj poslao mene kod Zlatokose, uvjeren sam da bi ona došla sa mnom." Ove njegove riječi saopštiše kralju, a ovaj se najprije naljuti i naredi da ga zatvore. Poslije se kralj predomisli, naredi da ga puste iz tamnice, pozva ga k sebi i reče: "Ljupče, iako me je Zlatokosa odbila, ja nisam odustao od svoje namjere, te sam odlučio da tebe pošaljem da je prosiš. Naredit ću da ti spreme veliku pratnju za ovo putovanje. Nije mi potrebna nikakva pratnja, dajte mi samo jednog dobrog konja i vaše pismo." I Ljupče pođe na put bez ikakve pratnje i buke. Idući preko neke velike doline, zastade na obali jedne rječice da se malo odmori i opazi u travi jednog velikog zlatnog šarana koji je skoro izdisao. Ljupče se sažali, uze ga i polako ga spusti u rijeku. Čim se šaran nađe u vodi, on se stade praćakati i reče: "Ljupče, da nije bilo tebe, ja bih sada već bio mrtav. Ja ću ti se za to odužiti." Ljupče nastavi svoj put. Jednog dana ugleda jednog gavrana, strašno uplašenog, jer se na njega bio okomio jedan veliki orao. Ljupče skide svoj luk, odape strijelu koja probi orla, a gavran mu veselo doviknu: "Ljupče, ti si dobar mladić i spasao si život jednom bijednom gavranu. Zato ću ti se odužiti." Putujući dalje, Ljupče uđe u jednu veliku šumu. Odjednom začu krikove neke buljine. On stade tražiti buljinu po šumi i pronađe je u zamci koju su ptičari bili razapeli. On izvadi nož i presječe zamku. Buljina izletje visoko iz zamke i reče: "Ljupče, da mi ti nisi pomogao, ja bih bila mrtva. Pošto sam ja veoma zahvalno stvorenje, odužit ću ti se za ovo." Eto šta se sve dogodilo Ljupčetu na njegovom putu. Najzad, Ljupče stiže u Zlatokosin zamak. Pošto se malo počešljao i posuo kosu prahom, obuče sjajno odijelo i držeći u ruci kotericu sa jednim lijepim setancetom, uđe u veliku dvoranu gdje ga primi Zlatokosa. Ona je bila tako lijepa da on pade u zanos i održa jedan sjajan govor pred njom, rekavši na kraju da se nada da mu neće pričiniti tu žalost da se on bez nje vrati svom gospodaru. "Ljubazni poslaniče," reče ona, "voljela bih da vam dam povoljan odgovor, vama radije nego ikom drugom. Ali moram vam reći da mi je prije neki dan, dok sam šetala obalom rijeke i skidala rukavicu, ispao u rijeku prsten koji mi je bio draži nego sva moja kraljevina. Pa sam se zaklela da neću da čujem ni o kakvoj prosidbi dok mi prosiočev poslanik ne donese moj prsten." Ljupče se iznenadi, ali nema de kud, već se vrati u svoj stan zajedno sa onim malim setancetom koje Zlatokosa nije htjela da primi na dar. Bio je strašno žalostan, ali mu psetance reče: "Moj gospodaru, nemoj tugovati, već hajde da se prošetamo obalom rijeke i to sad odmah, dok se ne spusti noć." Ljupče rado pristade. Šetajući obalom rijeke, mislio je na svoj povratak i na to kako će izaći pred kralja, kad začu da ga neko zove. To bijaše onaj veliki zlatni šaran, glava mu je virila iz vode. "Ti si mi spasao život u onoj dolini," reče on, "i ja sam obećao da ću ti se odužiti. Evo ti, Ljupče, Zlatokosin prsten." Ljupče mu se zahvali i odletje kao bez duše u Zlatokosin zamak, a kad ga ona opazi, pomisli da je došao da se oprosti. Međutim, on joj pruži prsten i reče: "Svijetla princezo, vama je želja ispunjena. Pristajete li sada da pođete za mog gospodara?" Ona se najprije mnogo začudi, pa mu reče: "Pošto ste vi tako ljubazni, treba da mi ispunite još jednu želju i ako mi se ona ne ispuni, nikad se neću udati. Ima nedaleko odavde neki div po imenu Galifron,
koji me stalno progoni i ubija moje ljude zato što nisam htjela poći za njega. Želim da se sa njim potučete i da mi donesete njegovu glavu." Ljupče hrabro pođe da se tuče, ubrzo primijeti divaka koji ide kroz šumu, strašno urlajući. Mada je pretrnuo od straha, Ljupče mu pristupi s isukanim mačem. Div bi ga zacijelo smrvio za tijeli čas, da jedan gavran nije doletio. On poče kljucati divu oči i iskopa mu oba oka. Ljupče tada zadade nekoliko opasnih udaraca divu i on se sruši. Ljupče odsječe divu glavu, a gavran mu reče: "Obećao sam ti da ću ti se odužiti za dobro koje si mi učinio. Danas si se uvjerio da ja držim datu riječ." Kad Zlatokosa ugleda glavu strašnog diva, ona se prestravi. Ipak reče: "Ne mogu još da pođem s tobom. Treba da mi doneseš vode iz mračne pećine. Tamo se nalazi izvor koji čuvaju dva zmaja i voda iz tog izvora daje ljepotu i zdravlje. Neću napustiti svoju kraljevinu dok ne dobijem tu vodu." Ljupče se sa svojim psetancetom uputi prema pećini. Svi oni koji su ga vidjeli da ide prema mračnoj pećini, mislili su da ide u sigurnu smrt. On najzad stiže pred tu strašnu mračnu pećinu, iz koje je sukljao gust dim. A pred njenim vratima stajao jedan veliki zmaj, zelene i žute boje, s ogromnim repom. Ljupče se spreman da pogine uputi pećini, govoreći svom psetancetu: "Kad poginem, napuni ovo staklo mojom krvlju i odnesi ga princezi, a zatim hajde mom gospodaru i ispričaj mu moju sudbinu." U to začuda ga neko zove i opazi u jednom šupljem stablu jednu buljinu. "Evo prilike da ti se odužim što si mi spasao život. Daj mi to tvoje staklence da ga napunim vodom ljepote, jer ja poznajem sve ulaze u mračnu pećinu." Nije potrebno ni da vam kažem koliko se Ljupče obradova. Za manje od pola sata on dobije ono što je tražio. Zatim on odnese staklo Zlatokosi, koja nema da više kud, nego pođe s njim na put. On joj se bješe toliko dopao da mu reče: "Ako želite, ja vas mogu načiniti kraljem, pa možemo srećno i lijepo živjeti u mojoj kraljevini." Ali Ljupče ostade vjeran svome gospodaru. Kad Zlatokosa dođe kralju i postade njegova žena, ona je toliko hvalila Ljupčeta da kralj postade strašno ljubomoran. I umjesto da ga nagradi, on naredi da u tamnicu zatvore njegovog vjernog poslanika i da mu stave okove na ruke i na noge. Ali Ljupčeta ni tada nije napustilo njegovo vjerno psetance, već ga je svaki dan posjećivalo i pričalo mu novosti sa dvora. Kad Zlatokosa doznade kako je kralj nečasno postupio prema Ljupčetu, pade u veliko očajanje. "Ona ga znači voli," pomisli kralj, i poboja se da on nije dovoljno lijep i da ga možda Zlatokosa zbog toga ne voli, pa zaželi da natrlja lice vodom ljepote koja je stajala na jednom kaminu u kraljičinoj sobi. Ali jedna kraljičina dvorkinja bijaše slučajno ispustila bocu sa tom vodom i sva se voda bila prosula. Ona to mjesto gdje joj se boca razbila dobro očisti i, ne znajući šta da čini, sjeti se da je u kraljevoj sobi vidjela sasvim sličnu bocu. Ona je donese i stavi u kraljičinu sobu na kamin. Međutim, voda koja se nalazila u toj bočici bila je namijenjena da se njome otruju vlastela i kraljevi rođaci, kad bi počinili kakvu krivicu. Njima bi tada natrljali lice ovom vodom, oni bi zaspali i više se nikad ne bi probudili. Jedno večer kralj dohvati bočicu i natrlja lice vodom, pa zatim zaspa i više se nikad ne probudi. Ljupčetovo psetance je prvo saznalo za ovaj događaj, pa umiljato reče kraljici: "Kraljice, ne zaboravite našeg jadnog Ljupčeta." Ona odmah ode na kulu, skide okove s Ljupčeta i stavi mu zlatnu krunu na glavu, rekavši: "Ti ćeš, Ljupče, biti kralj i moj muž." Svi su bili presrećni što im je Ljupče postao gospodar. Obavi se veličanstvena svadba i njih dvoje su dugo, srećno i zadovoljno živjeli.

0: Bolesnik na tri sprata. Našega starog doktora Jana telefon zove s Kalemegdana. Doktore dragi, hitno je vrlo. Imamo gosta, boli ga grlo. Imate gosta? Da nije stranac? Pravo ste rekli, jeste, Afrikanac. Doći ću brzo za jedan sat, kažite samo na koji sprat. Na kome spratu? Teško je reći. Boli ga čitav drugi i treći. Čudom se čudi naš doktor Jan. Kakav bolesnik, jel trospratan? Doktore, jeste, to nije varka. Zovemo, znate, iz zooparka. Žirafu jednu boli nam vrat, a to je drugi i treći sprat. Bila je to pjesma Bolesnik na tri sprata koju je napisao Branko Ćopić. U nekoj od sljedećih emisija pročitat ću vam još neke priče i pjesme ovog velikog pisca za djecu. A ako ste nestrpljivi i ne možete da čekate do tad, pročitajte sami.
1: Dječji kutak. Dječji kutak.
0: Emisija za djecu Čudesni svijet mašte i snova.
2: U današnjoj emisiji Dječji kutak poslušajte priču o Bambiju. Bambi je došao na ovaj svijet u šumi, na jednoj od onih malih šumskih čistina, koje su zaštićene šipražjem sa svih strana. Svraka ga je prva ugledala. Ovo je veoma važan događaj, reče. Ne rađa se često mladi šumski princ. Čestitamo. Bambijeva majka podiže pogled. Hvala, reče tiho. Pa nežno protrlja njuškom svoje mladunče. Probudi se, prošapta. Budi se. Malo lane podiže glavu i pogleda oko sebe. Izgledalo je pomalo uplašeno, pa se privilo uz majku, ali se umirilo u njenoj blizini. Ona ga je lizala, a zatim pogurala ne bi li ustalo. Lane se podiže na zadnje noge i pokuša da se uspravi. Prednje noge zaklecaše pod njegovom težinom, ali izdržaše. Lane se uspravi i ostade na nogama pored majke. Kako će se zvati mladi princ, upita mali zeka. Zvaće se Bambi, odgovori košuta. Bambi, ponovi zeka, lijepo ime, a ja se zovem Trapavko. Reče i odskaka do majke i sestara. Lane leže i privise uz majku koje je nježno lizala njegovo crvenkasto krzno. Ptice prhnuše i životinje se raziđoše, te zavladaše tišina i spokoj. Toga ljeta šuma je bila predivna, puna bujnog drveća pod plavetnim nebom, a zemlja bješe prošarana bojama crvenih, bijelih i žutih cvjetova. Bambi je volio da prati majku kroz šumske staze, koje su bile toliko uske da su grane i listovi dodirivali njegove bokove, dok je kraj njih prolazio. S vremena na vrijeme on bi se zapleo u nisko granje, ali majka bi uvijek nastavljala da ide ispred njega, sa lakoćom i samouvjerenošću. Na tim šumskim stazama Bambi je svugdje imao prijatelje. Bijehu tu oposti koji su visili sa grana na svojim repovima, sa glavama nadolje i pozdravili ga. Zdravo, prinče Bambi. Bambi i njegova majka stigoše do jedne zaravni na kojoj susretoše zeku Trapavka sa porodicom. Hajde, Bambi, reče Trapavko, dođi da se igramo. Bambi se nespretno klatio na svojim tankim nožicama, a onda je opazio jednu ptičiju družinu i radoznalo ih posmatrao. To su ptice, Bambi, objasnio mu Trapavko. Ptice, ponovi Bambi za njim, i to je bila prva riječ koju je izgovorio, a onda je ugledao leptira kako leti preko staze i počeo da viče. Ptica, ptica, ne Bambi, na to će mu Trapavko, to nije ptica, to je leptir. Zatim Bambi ugleda jedan žuti cvijet pa skoči ka njemu, uzvikujući. Leptir, ali Trapavko ga opet ispravi, ne Bambi, to je cvjetić. A onda se iza žutog cvijeta ukaza jedna crna glavica sa dva blistava oka. Cvjetić, reče Bambi pobjedonosno. Nije cvjetić, naljuti se Trapavko koji je već izgubio strpljenje. To je tvor. Cvjetić, ponovi Bambi. Mladi princ može da me zove cvjetić ako hoće, reče tvor. Ne zamjera mu, naprotiv, drago mi je. I tako je Bambi stekao još jednog prijatelja. Jednoga jutra Bambi i majka krenuše šumskom stazom, kojom lane do tada nije prolazilo. Posle nekoliko koraka majka se zaustavi. Sačekaj me tu dok te ne pozovem, reče mu. Livade nisu uvijek bezbjedne. Osvrnula se na sve strane, a onda povikala, hajde. Bambi poskoči, obuze ga radost, pa čipnu kroz vazduh, 3, 4, 5 puta. Idi za mnom, opomenu ga majka i krenu naprijed. Bambi se spusti za njom, bio je zadihan i tada je ugledao mladu košutu. Zdravo, reče ona i približi mu se. Bambi stidljivo odskoči unazad i tad opazi svog prijatelja tvora, cvjetića, kako se sa košutom igra. Ne plaši se, Bambi, reče mu majka. To je mala felina, a njena mama se zove teta Ena. Ne prođe dugo, a Bambi i felina su već jurili po okolnim brdima. Bambi je skakutao obuzet nekom velikom iznenadnom radošću. Sav zadihan je stao, a do njega je stajala felina. Odjednom se začu topot kopita i jeleni se pojaviše iz šume. Jedan od njih je bio veći i jači od ostalih. To je bio veliki šumski princ poznat po hrabrosti i mudrosti. On izusti samo jednu strašnu riječ – čovjek. Istoga trena sve ptice i životinje pojuriše ka šumi. Bambi i njegova majka jedva su uspjeli da se sakriju između drveća.

zvučne i zaključujuće zvuke. Nešto kasnije, kada je opasnost prošla, oni izviriše iza debla, koje ih je skrivalo, a mama reče, Bambi to je bio čovjek, zapamti čovjek, on nam donosi opasnost i sije smrt pomoću jednog dugog štapa, iz kojeg izlazi plamen, uz tutnjavu poput groma. Jednoga dana ćeš i sam vidjeti. Jednoga dana Bambi se probudio drhteći od hladnoće, a nos mu je namirisao nešto čudno. Osvrnuo se oko šipražja i shvatio da je sve okolo njega pobijeljelo. To je snijeg, Bambi, reče mu majka. Hajde, digni se i pođi. Bambi oprezno zakorači po snijegu i vidje kako za njim ostaju tragovi. Vjetar je skoro prestao da duva i bijeli snijeg je blistao na suncu. Bambi je bio oduševljen. Dok je oprezno silazio niz padinu, vjetrić zanjiha jednu granu punu snijega, koji poče da pada i sruči se na Bambijevu glavu. Iznenađeno i uplašeno, lane odskoči visoko i stade da bježi, ližući snijeg sa nosa. Bio je hladan, ali ukusan. Trapavko se igrao na zaleđenom jezeru, kad Bambi koji se spuštao niz padinu stiže do glatke ledene površine. Prednje noge su mu poletjele unaprijed. Leđa se saviše i on poče da kliza po ledu. Osvrnu se oko sebe i opazi kako mu se trapavko smije. Onda je nekako uspio da se uspravi na noge, ali je sljedećeg trena zario glavu u visoki snijeg na obali. Kada se izvukao iz snijega, Bambi i trapavko začuše neko tiho hrkanje. Provirili su u jednu duboku jamu i ugledali cvjetića, kako opružen mirno spava, ležeći na osušenom cvijeću. Probudi se, cvjetiću. Da li je to već stiglo proljeće? Upita cvjetić sanjivo. Ne, tek dolazi zima, odgovori mu Bambi. Spavao sam jer je zima, nasmiješi se mali tvor. Cvijeće uvijek spava zimi i mali tvor ponovo utonu u san. Sada je Bambi znao već šta je to zima, a ona je bila teška za sve šumske životinje. Hrane je ponestajalo, pa su Bambi i njegova majka morali da ljušte i jedu koru sa stabala. A kada im se učinilo da više nema ničega što bi se moglo pojesti, vrijeme se iznenada promijeni. Sunce probi kroz grane drveća i vazduh otopli. Tokom dana, kopajući meki snijeg, majka pronađe nekoliko vlati blijedo zelene trave. I dok su Bambi i majka grickali, u vazduhu osjetiše opasnost. Podigoše glave. Do njih je dopiralo nešto nalik na zaglušujuću grmljavinu. Brzo, Bambi, opomenu ga majka. Trči do našeg skloništa i ne osvrći se bez obzira na mene i na to što će se desiti. Bambi pobježe. U početku je još čuo topot majčinih kopita, a onda odjeknu pucanj. Čovjek. Bambi je stigao do skloništa, ali njegova mama nije. Njušio je vazduh, ne bi li osjetio njen miris u blizini, ali nije bilo ničega. Bambi se vratio u šumu dozivajući majku. Umjesto nje pojavio se jedan stari jelen. Tvoja majka više nije uz tebe, reče. Od sada ćeš morati da naučiš kako da se sam staraš o sebi. Zavlada tišina u šumi, prekrivenoj snijegom. Bambi krenu sa velikim jelenom. Dođe proljeće, šuma je oživjela i ozelenila, tako da je i lišće izgledalo svježe i razgranato. Bambi podiže pogled i ugleda Košutu. Zdravo, Bambi, oslovi ga Košuta. Zar me se ne sjećaš? Ja sam ona tvoja mala drugarica Felina. Bambi nije skidao pogled sa nje, bila je to jedna mlada, lijepa i graciozna Košuta. Neko do toga dana nepoznato uzbuđenje obuze Bambija, u času kada se Felina približila i liznula ga po njušci. On poče da izmiče, a zatim stade. Felina krenu kroz grmlje, a Bambi za njom. U tom času pojavi se jedan mladi jelen sa velikim rogovima, po imenu Rono, koji stade između Feline i Bambija. Felina, kreni za mnom, naredi. Bambi zastade kao ukopan dok je Rono gurao Felinu. Ali sljedećeg trena sve se izmijenilo. Bambi i Rono stadoše da se tuku, da je sve prštalo. Udarali su se čelom u čelo sve dok se jedna grana nije zaplela u Ronove rogove, a zatim ga udarila i oborila na zemlju. Bambi i Felina odoše natrag u šumu i tu su se sakrili pod mjesečinom, osluškujući vjetrove sa istoka i zapada.

0: voda, kako šume, kao da jedni druge traže i dozivaju se. Jednoga ranog jesenjeg jutra Bambi je u vazduhu namirisao opasnost i nije se prevario. Čovjek, reče mu jedan jelen. Da, Bambi, došao je čovjek sa šatorom i logorskom vatrom. Tako mi moramo u brda. Bambi odjuri u šipragu, po felinu, ali lajanje pasa bilo je sve glasnije i opominjalo ga je da je čovjek tu sasvim blizu. Bambi nije imao izbora nego da skoči na pse i dovikne košuti. Bježi, felina! Puška opali sasvim blizu njega, te Bambi sam pojuri što dalje. U tom času pojavi se stari jelen i reče: Čovjek je izazvao požar, sva šuma gori i plamti, moramo sići do rijeke. Onda zajedno pojuriše kroz vatreni oganj i dokopaše se hladne nabujale vode. Uspjeli su da stignu do sigurne obale na kojoj nije bilo mnogo izbjeglih životinja. Felina pojuri ka Bambiju i nježnoga Munu. Stajali su zajedno na obali gledajući kako vatra uništava njihov zeleni šumski dom. Granulo je još jedno proljeće. Zemlja je ozelenila i sve se razlistalo tako da su trava, cvijeće i drveće izbrisali strašne tragove šumskog požara. A onda je šumom prostrujela jedna divna vijest. Dođite ovamo svi da vidite. Vjeverice, zečevi i ptice virili su kroz zeleno šipražje, u kojem je ležala radosna felina sa dva mala tek rođena laneta. Nedaleko od njih stajao je Bambi, ponosni otac i novi veliki šumski princ.
1: Dječji kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: U organizaciji Regionalnog edukativnog centra za održivi razvoj i poljoprivredu i podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i lokalne uprave, na gradskom trgu u Andrijevici ove sedmice održana je manifestacija pod nazivom Pazarni dan, koja je okupila brojne izlagače poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti sa područja sjevera Crne Gore. U minutima koji slijede čućemo zvanična obraćanja sa otvaranja ove manifestacije.
1: Kako i priliči, prisutna je u ime domaćina na početku pozdravio direktor Regionalnog edukativnog centra Aleksandar Rakitić.
2: Poštovani sugrađani, dragi gosti, vrijedni i pošteni poljoprivredni proizvođači, učesnici pete po redu manifestacije Pazarni dan, dobrodošli u Andrijevicu, mali grad velikih i radnih ljudi. Čast mi je što sam u prilici da vam se obratim i poželim toplu dobrodošlicu. Posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i opštine Andrijevica uspjeli smo da u proteklom periodu napravimo značajne korake koje stvaraju široke mogućnosti razvoja i uopšte bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. Veoma je važno da svi zajedno pomažemo jedni drugima, promovišemo naš kraj, gajimo našu tradiciju, razvijamo mogućnosti, usavršavamo i razvijamo jedni druge. Naposljetku, to je i cilj ovakve manifestacije. Ono što bih hteo posebno da istaknem jeste bogata ponuda, širok asortiman proizvoda ovogodišnjeg Pazarnog dana, veliki broj izlagača i posebno mi je drago što vidim određeni broj novih izlagača, što je pokazatelj važnosti sada već tradicionalnog postojanja ovakvog tipa manifestacije. Zadovoljstvo mi je da vas pozovem da svi zajedno degustiramo kasnije proizvode naše kraja koji su izloženi na štandu Regionalnog edukativnog centra. Hvala i dobrodošli.
1: Pazarni dan je svečano otvorio generalni direktor Direktorata za poljoprivredu gospodin Miroslav Cimbaljević, ističući da ga raduje što iz godine u godinu ima sve više izlagača i da će u saradnji sa opštinom Andrijevica i dalje raditi na unapređenju putne i vodne infrastrukture kao i sprovođenju mjera agrobudžeta.
3: Uvaženi direktore Regionalnog edukativnog centra, gospodine Raketiću, uvaženi predsjedniče Skupštine opštine Andrijevica, gospodine Raketiću, predstavnici lokalne samouprave, dragi poljoprivredni proizvođači, Andrijevičani i Andrijevičanke, na početku ću vas pozdraviti u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i u moje lično ime. Evo, već 5 godina imamo priliku da se na ovom mjestu susrećemo na Pazarnom danu koji iz godine u godinu konstantno raste i ima sve veći broj izlagača poljoprivrednih proizvoda i proizvoda domaće radinosti. Već 5 godina govorimo o mogućnostima i konačno možemo da kažemo da možemo govoriti i o rezultatima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u kontinuitetu ima jako dobru saradnju sa Skupštinom opštine Andrijevica i lokalnom samoupravom i radimo na jačanju putne i vodne infrastrukture, na jačanju mjera agrarne podrške, a sve sa ciljem da naši poljoprivredni proizvođači iz ovog kraja budu konkurentni, da budu održivi i da mogu na kvalitetan način da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Jedan od strateških koraka i ono o čemu smo govorili je to da će izgradnja druge dionice autoputa učiniti Andrijevicu mjesto u koje će se dolaziti, a ne mjesto odakle će se odlaziti. Sve ovo će dati dodatni zamajac za razvoj ruralnog turizma i poljoprivrede, a mi kao resorno ministarstvo i dalje ćemo nastaviti dobru saradnju sa lokalnom samoupravom i jačanje mjera agrarne podrške samim poljoprivrednim proizvođačima da te 2028. godine kada budemo članovi Evropske unije budu i konkurentni i uvjeren sam i vi to pokazujete da imaju šta i da pokažu evropskom tržištu i da domaćinski dočekaju turiste koji će dolaziti i posjećivati ove krajeve. I na kraju želim da vam poželim uspješnu manifestaciju, da se uvijek i u sve većem broju sretamo na ovom mjestu i da proglasim ovaj sajam otvoreni. Živjeli i neka je sa srećom.
1: Direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković je u svom obraćanju naglasio da Evropska unija prepoznaje značaj malih proizvođača i podržava njihov razvoj i održivost.
2: Poštovani izlagači, poštovani poljoprivredni proizvođači, poštovani predstavnici lokalne samouprave i draga moja braćo Vasevići, čast mi je da se ovdje u Andrijevici po, evo, neki put, kako kaže moj kolega Miroslav, već po ko zna koji put na ovoj manifestaciji obratim vama i da nam je ovo postala kao neka, da kažem, obaveza i dužnost da dođemo na ovu manifestaciju, uvijek dobro organizovanu i uvijek ono što predstavlja srce ove male opštine Andrijevica. Ono što želim istaći jeste da u toku ovih intenzivnih pregovora s Evropskom unijom, Evropska komisija, Evropska unija baš ovakve manifestacije, ovakve male proizvođače prepoznaje kao ono što je original i kao ono što je srce neke države i kao ono što je nešto sa čime naša država treba da se predstavi. Uz nadu da će ovaj autoput koji će konačno doći do opštine Andrijevica donijeti određeni broj inostranih turista i da ćemo mi za koju godinu postati i sami dio evropskog tržišta, treba da budemo spremni da ovakve manifestacije i ovakvi naši proizvođači postanu ono čime će se Crna Gora, opština Andrijevica i Vasevići predstaviti svijetu i razvijenoj zajednici evropskih zemalja. S tim u vezi radite na onome što je ključ, na udruživanju, na proizvodnji sigurnih proizvoda, na proizvodnji bezbjednih proizvoda i onih proizvoda koji odišu dušom našeg kraja.
0: Cijelu emisiju Seoska razglednica možete pratiti sutra u redovnom terminu.

0: javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić dostavila je našoj radijskoj kući snimak i fotografije koje svjedoče o primjerima nesavjesnog i neodgovornog ponašanja pojedinaca. Apel prenosimo u cijelosti.
1: Upućujemo apel svima, posebno djeci i mladima koji se u večernjim satima okupljaju u blizini Centra za kulturu Mihajlo Lalić, da čuvamo ovaj prostor i imovinu koja pripada svima nama. Centar nije napuštena zgrada, niti prostor bez namjene. U njemu se čuvaju umjetničke slike, knjige, biblioteke i dio naše kulturne baštine. A prostor centra namijenjen je održavanju izložbi, promocija, predstave i drugih kulturnih događaja. Razumijemo da mladima treba mjesto za druženje, ali druženje ne smije značiti lomljenje, uništavanje ili oštećivanje imovine. Ono što danas možda izgleda kao beznačajna šteta, sjutra može značiti uništen dio prostora koji treba da služi cijeloj zajednici. Zato vas molimo, čuvajmo Centar za kulturu Mihajlo Lalić kao nešto što je naše. Ako ne budemo poštovali i čuvali ono što smo naslijedili, šta ćemo ostaviti generacijama koje dolaze poslije nas? Poručili su iz Centra za kulturu Mihajlo Lalić. Čuvajmo svoje, jer kultura i kulturna baština pripadaju svima nama.

0: 27. noćni turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026, nastavljeni sinoć 13. avgusta. U prvom meču večeri Mals Stuttgart i Stari Most odigrali su zanimljiv susret koji je završen bez pobjednika rezultatom 4-4. Preostale tri utakmice registrovane su u službenim rezultatima, a rezultati su Mals Stuttgart, Stari Most 4-4, Ćulafić Kompani, Enfrigo i Babino 0-3, Županovac Stari Most 3-0, Enfrigo i Babino, Kafe Podorah 3-0.
1: Večeras su na programu sljedeći mečevi. Od 19 časova igraće Mals Stuttgart i Županovac. Od 20 časova snage će odmjeriti Berkom Buči i AG Amer. Od 21 čas zakazan je duel Plavi PHT Kafe Podorah. I od 22 časa Park prirode Komovi Zicer Rožaje.

0: Vrijeme u Crnoj Gori prvog dana vikenda sunčano i veoma toplo.
1: Poslije podne mjestimično slab do umjeren, razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, pratili ste Radio Dnevnik. Hvala na pažnji, prijatan dan.

Negdje smo na polovini našeg popodnevnog druženja, minuti koji slijede posvetit ćemo ljubiteljima astrologije, pa tako ćemo čuti šta nam zvijezde danas poručuju. Ovan. Vrijeme je da završavate papirologiju koja vas koči. Dan pred vama je zahtjevan, imate dovoljno energije za sve, ali ste skloni da je rasipate na ono što nisu vaši prioriteti. Emotivno pretjerujete u nekim zahtjevima prema partneru. Bik. Dan pred vama je dosta iscrpljujući i na sve ćete trošiti previše energije. Moguće i da će iskrsnuti neke privatne ili porodične stavke na koje ćete morati da obratite pažnju. Emotivno promjenjiva raspoloženja i ponašanja partnera. Blizanci. Nesklad i tenzija mogu povremeno biti prisutni u saradničkim odnosima. Pokušajte da ne budete suviše tvrdoglavi i zahtjevni po nekim pitanjima. Partnerova ponašanja vam u posljednje vrijeme izazivaju sumnju i čine vas zabrinutim i zamišljenim.

Vaga, ovaj vas dan energetski crpi. Previše lično doživljavate ponašanje ili riječi saradnika i onda ste ili spremni za raspravu ili se pak povlačite i zabijate glavu u posao. Zamjerate voljenoj osobi zato što ne pronalazi dovoljno vremena za vaše zajedničke trenutke. Škorpija, rješenja postoje za neke poslovne situacije koje vas opterećuju, ali do njih nećete moći danas da stignete. Dan pred vama donosi naglašenu nervozu i impulsivnost. Voljena osoba vas opterećuje svojim zahtjevima i tvrdoglavošću. Strijelac, pojačan stres bit će prisutan u ovom danu, ali je isto tako prisutna i vaša pozitivna energija uz koju lakše prolazite kroz sve. Partner nema baš puno razumijevanja za vašu preokupiranost obavezama i zamjera vam što mu ne poklanjate pažnju.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca. Radio Andrijevica.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da vending mašine koje izbacuju robu kada kupac u njih ubaci novac ubiju više od 10 ljudi godišnje? Aleksandar Graham Bell, izumitelj telefona, nikada nije nazvao svoju ženu ili majku, obje su bile gluve. 19. februar 1865. godine je jedini mjesec dana u pisanoj istoriji koji nije ispunio puni mjesec. Da li ste znali da svaki mjesec koji počinje u nedjelju imaće petak 13. Ako utrljate luk od nogu, u roku od 30 do 60 minuta ćete osjetiti i njegov ukus. Da li ste znali da puž može spavati 3 do 4 godine, tokom kojih mu ne treba hrana da preživi? Da li ste znali da jedno krvno zrnce napravi potpuni krug u tijelu za samo 60 sekundi? Oči primaju oko 90% svih informacija, što nas u osnovi čini vizualnim stvorenjima. Nervni impulsi putuju do i iz mozga brzinom od 274 km na sat. Težina tipičnog ljudskog mozga iznosi 1,4 kg. Mozak sadrži nekoliko milijardi neurona spojenih stotinama triliona sinapsi. Da li ste znali da zubi počinju rasti 6 mjeseci prije nego što se beba rodi? Da li ste znali da ukoliko se prejedete, vaš sluh oslabi? Ljudski nos može zapamtiti 50.000 različitih mirisa. Neke bakterije u ljudskom organizmu uzrokuju bolest dok su druge korisne. One su temelj prehrambenog lanca bez kojih uopšte ne bismo mogli preživjeti na zemlji. Da li ste znali da kada spavate narastate za oko 8 mm? Sljedećeg dana se ponovo smanjite na svoju prethodnu visinu. Razlog tome je što se diskovi hrskavice stisnu poput spužve kada stojite ili sjedite. Prosječna osoba na zapadu pojede oko 50 tona hrane i popije oko 50.000 litara tečnosti tokom života. Da li ste znali da svaki bubreg sadrži 1 milion individualnih filtera? U prosjeku oni filtriraju 1,3 litra krvi po minuti, a izbace do 1,4 litra urina dnevno. Fokusni mišići očiju se pokreću oko 100.000 puta na dan. Da bi mišići nogu postigli isto, trebalo bi da prođu 80 km svaki dan. Bdeloidi su vrsta životinja koju čine isključivo ženke, koje se razmnožavaju i preživljavaju tako što kradu DNK drugih vrsta. Da li ste znali da u slučaju nužde, ako pri ruci nemate svijeću, voštana bojica može goriti do 30 minuta? Da li ste znali da vaše oči stalno vide vaš nos, ali ga mozak konstantno ignoriše? Kokoška je najbliži živi rođak Tyrannosaurus rexa. U 2012. godini 100 najbogatijih ljudi na svijetu je imalo dovoljno novca da okončaju globalno siromaštvo 4 puta. Da li ste znali da je musomanija naziv za psihičko stanje u kojem osoba postaje opsjednuta određenom muzikom ili pjesmom? Zbog zabune oko imena, veleposlanstvo Slovačke i Slovenije se jednom mjesečno sastane kako bi razmijenili pogrešno upućenu poštu. Da li ste znali da i vjeverice predu isto kao i mačke?
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

55,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.